من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدن تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچ کس انتظارشو نداشت شروع شد و تمام خونه ها رو خراب کرد، تمام درخت ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر رو، تمام میوه ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

0: چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به هر حال این به نوعی نیازمند در روابط با اسرائیل هست همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست، دو این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه هست که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند، سه همونطور که فرمودید هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست، و چهار این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
1: معالی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو می کردم. اما از سوریه به شاخه آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخه آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخه آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
2: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70 سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرکت صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
3: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما اینو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022 تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد، بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه. ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بنادر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق چه میگیم دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
2: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
3: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور چه میگیم ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
2: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرضه بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری میان دو کشور و البته سرمایه‌گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت، یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته میانجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، اهم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیکی.
2: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارز مصر می‌کاهد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
1: به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
6: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی محسوس شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنایی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنایی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگرها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراضهای سراسری 1401 که در زندان قزل حصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خصالت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
7: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
8: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
7: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده اینه، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
8: تو این مدتی که ایشون همخونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
7: ببینید علی جز همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتره تاکید بکنم روش که به حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود، یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. هر در یه تجمع شرکت میکرد حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که من از دارم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل تروما.
8: ولی آقای یاری چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
7: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعال سیاسی کمتری هم داشتن این فضای سنگین و اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت میکردن و بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدن که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نزد تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
8: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام ها و خشونت های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده ای هم به همین مناسبت داشته؟
7: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداره، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من هم خونه نبود، ولی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتا من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
8: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
7: چجوری که من مطلعا از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم به علت کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته فقط تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانوادهش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که باید تلارسانی بیمورد مستمر و دقیق میتونن یه سپر حفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقایزاده‌ای بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد بالعرض مواجه بشه.
1: نظرات پرویز یاری روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در مورد پرونده علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان، از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگزارشی از همکارم مهران کریمی.
9: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید، حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه‌ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری‌های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه تازه نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. داریم به ساعت 15 نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های متنوع رادیو فردا تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
10: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند که مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه ده شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سال‌ها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش گفت حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شد. بیش از 100 زندانی سیاسی سابق و فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر، منصوره بهکیش، منیر برادران و نیله توحیدی در خارج از ایران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتند همصدا با نویسندگان آن نامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به جنگ و مجازات جمعی مردم ایران هستند. 29 مرداد روزنامه گاردین متنی با عنوان جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر کرد که چهره‌های شناخته شده بین‌المللی چون آنجلا دیویس، جودیت باتلر و رشید خلیلی از جمله امضا کنندگان آن بودند. و در خبر دیگر، کیوان خسروی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را انجام داده بود. آقای خسروانی سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری، سوزندوزی پژوهش و مطالعه کرده بود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت ما رادیوفردا.com پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و نه این که حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا. یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برای تعریف.

0: چند روز پیش،
1: فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پوله رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فری گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر یادم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیز بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من نه اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم، نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. آقا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن یا اون پسری که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش، اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه، اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی، اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که یا چه میدونم بچه‌تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی‌کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی ولی وقتی اشتباه می‌کنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ولکن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدماست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد بایدها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشون میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه، باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، که خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی، بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر
یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه، حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز، وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمیکردم.

سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش، باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیت.

0: به شایستگی نامش.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
9: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
10: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
11: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
8: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر
12: امروز پنجشنبه 12 شهریور اخبار مانند روزهای گذشته مسیر تنش‌ها را سعودی نشان می‌داد. ترامپ که یک کد امنیتی به مردم ایران داده بود، آن را با وضوح بیشتری تکرار کرد. اسکات بسنت از تحریم هوایی جمهوری اسلامی گفت که می‌تواند به محاصره هوایی کشور بیانجامد. و خبری بسیار مهم که با یادداشت کیهان تایید شد این بود که خبرگزاری العربیه در خبری اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی گزارش داد که حملات دیشب و پریشب آمریکا به بقایای جمهوری اسلامی اقدامی پیشگیرانه بوده، اما نه آنطور که گفته شده برای پیشگیری از مین گذاری و زدن کشتی ها، بلکه برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ دیگر. هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، یعنی سپاه قصد داشته با قطع کابل‌های زیردریایی ارتباطات اینترنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را قطع و به زعم خود اقتصاد آنها را فلج کند. این خبر به نوعی با آنچه امروز حسین شریعت‌مداری در کیهان نوشته همخوانی دارد. شریعت‌مداری در یادداشتی در کیهان با عنوان کابل‌ها برای ما دست تکان می‌دهند نوشته: در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از شاهراهای فیبر نوری بین المللی جای گرفته است، یعنی همان ستون فقرات اینترنت جهانی، شاهراهی که بیشترین ارتباطات اینترنت، تماسهای بین المللی، تراکنشهای بانکی، سرویسهای ابری و حتی ارتباطات هوش مصنوعی و دیتا سنترها از همین کابلها عبور می کنند. نزدیک به 7 سیستم اصلی کابلهای اینترنت جهانی در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند که کمترین خدشه بر آنها می تواند سیستم اینترنتی جهان را مختل کند و بیش از 80% از ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی، هوش مصنوعی و 3 نقطه را از کار بیاندازد. شریعت مداری سپس به سپاه و ارتش گفته خوب نگاه کنید، کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای من دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضر من هستیم، یعنی کابل‌های اینترنت اینها را می‌گویند. همزمانی این یادداشت حسین شریعت مداری و گزارش العربیه این تحلیل را تقویت می کند که اطلاعات آمریکا درست بوده و حملات اخیر واقعاً مقدمات یا تجهیزات مرتبط با عملیات قطع کابل‌های اینترنت زیر دریا را هدف گرفتند تا سپاه نتواند نقشه خود را آنطور که حسین شریعت مداری آرزو دارد عملی کند. و حسین شریعت مداری هم خواسته یا ناخواسته منطق و انگیزه پشت حملات برنامه ریزی شده سپاه به کابل‌های اینترنت زیر خلیج فارس را آشکار کرده است. نکته مهم در حرف‌های شریعت مداری آن است که او مانند موضوع تنگه هرمز اینجا هم دارد اغراق می‌کند و در حالی که کارت تنگه هرمز برای رژیم از کار افتاده و ترامپ تقریباً تنگه را باز کرده، او با همان لحن تنگه بندی خود دارد درباره قطع کابل‌های اینترنت حرف می‌زند و می‌گوید این کار 80% ارتباطات اینترنتی جهان را از کار می‌اندازد، در حالی که این بار هم او دارد محاسبه غلط انجام می‌دهد. و اگر جمهوری اسلامی بتواند حتی این کابل‌ها را قطع کند، نتیجه آن اختلال شدید اینترنت منطقه و حتی خود ایران و افزایش تأخیر و هزینه است، نه خاموش شدن 80% اینترنت جهان. حسین شریعت مداری درباره تنگه هرمز هم گفته بود فقط اگر حرف بستن آن را بزنیم قیمت نفت به 200 دلار می‌رسد.
13: برای بعضی از کشورها که متخصصن برای آمریکاست، فرانسه، انگلیس، آلمان فعلا. برای اینا محدودیت جدون بگو ما شما چطور این همه علیه ما کار میکنید، حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید. خب شما دشمنی دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای قلی، در این اگر چنین اتفاق بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به $200 میرسه.
12: عجیب است که این افراد با وجود اینکه میبینند همه نقشه ها و تحلیل هایشان غلط از آب در آمده، باز هم دارند به نسخه پیچی های ابلهانه خود ادامه میدهند و گمان میکنند دنیا و جهان سرمایه و ارتباطات دست روی دست میگذارند و تماشا میکنند که آنها اینترنت منطقه و جهان را قطع کنند. این هم از شوربختی ایران و مردمان بیپناه آن است که گرفتار چنین موجوداتی شدند. ویدیوی توجهات را جلب کرده از سخنرانی مسعود پزشکیان در اجلاس شانگهای پلاس در قرقیزستان که در خواندن متن فارسی مشکل دارد و همراهانش حتی به او گوش نمی دهند. وزیر ورزشش خابیده و وزیر امور خارجهش دارد دندانهایش را خلال می کند.
14: دلتر در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشند. امروز جهان با تجاوزات نظامی.
12: نیما منصفی تحلیلگر تحولات ژئوپلیتیک درباره این صحنه و تسلط این افراد بر سرنوشت ایران و ایرانی با توجه به تعلق آنها به جریان اصلاحات نوشته: این قاب شالوده 30 سال جریان اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی است. فالانج چماقداری که از روی متن نمیتواند بخواند با رانت شد جراح و رئیس جمهور. شاگرد بنگاه لومپنی که در مقابل چشم جهان خلال دندان می کشد شد هد دیپلماسی. نشئه‌ای که چرت می زند شد وزیر ورزش. دزد خودنویس هم اشانتیون میز. یک ایرانی دردمند دیگر پرسیده: واقعا هر چند سال یک بار یک موجود در طبیعت چنین بدشانسی می آورد که ما آوردیم و گیر این زباله ها افتادیم؟ و کسی در پاسخ و تایید او نوشته: متاسفانه گرفتار یکی از زباله ترین، فاسد ترین و بی‌رحم ترین حکومت ها شده ایم. نه سواد سیاسی دارند، نه فهم اقتصادی، نه مردمداری و نه شعور اجتماعی، اما چیزی که به وفور دارند وقاحت، پررویی، سرکوب، بی‌رحمی و جنایت است. ننگ بر جمهوری اسلامی. دود اعمال و افکار این جماعت مستقیما به چشم مردم ایران می‌رود. دلار از مرز 220 هزار تومان گذشته و مردم ناباورانه نگاه می کنند و می دانند که بالاتر هم خواهد رفت تا وقتی اینها تنگ بندها و دزدان دریایی سر کار هستند.
15: اگه بهتون بر نمی خوره، دلار شد 220 هزار تومان. زحمات یک ماه اخیرمون کلن با سودش همش به باد رفت و دیگه نمیدونیم چطوری کاسه میکنیم. فعلا فروش رو بستیم، نشستیم داریم در دیوار رو نگاه میکنیم تا ببینیم که سقف تاریخی جدیدتون با افتخار چند خواهد بود و در نهایت کاری میکنید که همین دلار 210-220 هزار تومان برامون میشه آرزو و با خودمون میگیم کاش که دوباره برگرده به فلان قیمت.
12: بازار تهران در پی پرواز دلار و سقوط آزاد ریال وارد مرحله وحشت جمعی شده است و سرویس دهی پلتفرم‌های آنلاین صرافی‌ها متوقف شده. بسیاری از معامله‌گران به دلیل قطع شدن کانال‌های ارزی درهم و انسداد شبکه‌های واسطه، همان تراستی‌ها، فروش هر گونه ارز را متوقف کردند.
16: کمی وضعیت امروز چهارشنبه 11 اکتبر بازار به خدا جنس میفروشین اگه بفروشین، اگه به والا 5 دقیقه دیگه اون جنس رو نمیتونیم بخریم. 10 برابر 20 برابر رفته روش، قدرت خرید شده منفی 20. یعنی سه وحشتناکی دلار یه قیمت هر ثانیهش علای قیمت، نمیدونیم چکار کنیم، چه وضعیتی رو داریم. خریم کنم یه بگم خریم خدا میتونه فریاد ما برسه.
12: بر اساس گزارش اکسیوس، استیو ویتکاف با شیخ تهنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و یکی از قدرتمندترین مقامات آن کشور دیدار کرده. این دیدار هم از اتفاقات بسیار مهم این ساعت هاست. موضوع این دیدار تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و همکاری امارات برای مسدود کردن راه‌های بازرگانی، بانکی و مالی جمهوری اسلامی بوده است. اهمیت این دیدار در آن است که امارات طی دهه‌ها مهمترین راه تنفس خاکستری اقتصاد جمهوری اسلامی بوده، با شرکت‌های واسطه در دبی، حواله‌های ارزی، صادرات مجدد کالا، خرید قطعات، ثبت شرکت، حمل و نقل و دور زدن تحریم‌ها. اگر همکاری امارات واقعی و مستمر باشد، اثرش از تحریم‌های کاغذی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود. و به نظر می رسد این اثر آغاز شده است.
17: آقای خبر خیلی بد. امروز 11 شهریوره. یه سری گوشی سامسونگ صفر برام رسیده. نمونه می خواهم بهتون بگم. این سامسونگ A7 امروز شده 55 میلیون تومان برای من فاکتور شده. حافظه 64 گیگش. این از این ارزونتر ما دیگه گوشی صفر نداریم. صفحه نمایش ضعیف، پردازنده بسیار ضعیف. خدا میگم سرشاهده من تو قیمت 12-13 میلیون به زور پیشنهاد میدادم این گوشی رو. چی داره میشه؟ میگم این خونه و این ماشین خوب و این سفر خارجی خوب که دیگه واسه جوانای ما آرزو کردیم. خرید گوشی دیگه تنها دلخوشی بود. اینم دارید آرزو میکنم.
12: به جز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و احتمالاً نایاب شدنشان در ماه‌های آینده، افزایش لحظه‌ای نرخ دلار هم به مردم آسیب‌های دردناکی می‌زند، حتی به آنها که هنوز پول دارند.
18: آقا چه وضع بازاره؟ ماشینی که صبح فروختم 2,250,000,000 و طرف بهم زنگ زده رفته تلاش فروخته اومده پولمونو داده، زنگ زدیم یه جایگزین بخریم، میگه 100 میلیون باید بذاری رو چیزی که فروختی. آقا میگه خدا رو خوش میاد ما اومدیم اینجا یه لقمه نون در بیاریم 100 میلیون هم از جیبمون بدیم. آقا تو رو قرآن رسیدگی کنید، چه وضعشه؟
12: واقعا عجیب است که کسانی مانند این فروشنده خودرو از کسانی مانند پزشکیان و عراقچی میخواهند که به این وضعیت رسیدگی کنند. کسانی که کارآفرینی مانند صادق ساعدی‌نیا را به دلیل آرزوی آزادی ایران به زندان انداختند و امروز هم مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم او تایید شده است. حکم مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول او و 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری برای او. کسانی که این حکم وحشیانه را برای ساعدی‌نیای تاجر موفق صادر کردند، همان کسانی هستند که در ابتدای انقلابشان کارآفرینان و کارخانه‌دارهای موفق ایران را یا کشتند یا فراری دادند و همه اموالشان را مصادره کردند و حالا پس از مدتی فریبکاری و ظاهرسازی به تنظیمات کارخانه خود بازگشتند. این روزها که اسکله نامیده شده به نام رجایی از بار و باربر خالی شده، خیلی ها به یاد محمد علی رجایی افتادند و اسکله هایی که هرگز او و یارانش نساختند اما به نام خود زدند. به یاد او که با حماقت، پافشاری و رندی رفقای دکه بازاری خود را بدون هیچ تخصص و دوره دانشگاهی از مقابل پاساژ ها و بازار آهن با تدبیر و عزم انقلابی به پشت میزهای وزارت کشاند و به مردم نگونبختی که رویای اقتصادی درخشان و دنیا و آخرتی آباد می دیدند تحمیل کرد. محمد سوری وزیر پیشنهادی رجایی حالا افشا کرده که رجایی به او گفت شرط وزارتش این است که 2 تن از آشنایان او را به عنوان معاون بازرگانی داخلی و خارجی خودش انتخاب کند. 2 بیسواد بازاری را.
19: قرار بود که آقای مرحوم شهید رجایی بشن نخست وزیر و وزراش میخواست انتخاب بکنه. من استدعا کرد، گفتش که من که از 10 نفر پرسیدم که چه کسی به درد وزارت بازرگانی میخوره، همه گفتن شما. اینه که من میخوام بگم که شما بیاید در واقع پست وزارت خونه رو بپذیرید. بعد یه شرط کوچیک من دارم و اون که 2 نفر از من دارم که یک این 2 نفر رو بذارید معاونتون، 2 تا معاون دیگرم از خودتون انتخاب بود. رفتیم دیدیم که یکیشون آقای صادق اسلامیه، یکیشون هم اون برادرمون لاجوردی. خب یکیشون بشه معاون بازرگانی داخلی، شما بشه معاون بازرگانی خارجی. من رفتم با هر دوشون صحبت کردم. شاها شما زبان بلدید؟ نه. گفتم قبلا چه پستی داشتید؟ آقا کردی گفت من یه دونه دکه چیز داشتم توی یکی از این پاساژا. گفتم خارج رفتی؟ گفت نه. گفتم کار کردیم؟ چند کلاس درس خوندیم؟ ما کلاس همینطوری چیز کردیم، درس خوندیم، مدرک نداریم. بعد از صادق اسلامی سوال کردم، گفت من یه دونه مغازه آهن فروشی دارم نزدیک خیام مولوی. اومدم به ایشون گفتم به آقای رجایی که آقا اینا به درد معاونت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی من نمیخورن. گفت نه اینا صاحبان سهامداران انقلاب هم. منم خدمتشون ارادت دارم، قبول دارم، ولی فردا کار این 45 میلیون جمعیت رو اینا نمیتونن انجام بدن. بعدم هرچی استیضاح بشه و هرچی سوال بشه از وزیره، دیگه از معاون وزیر که سوال نمی کنن. من مسئول وزارت کنم، اجازه بدید من خودم معاونا رو انتخاب بکنم. چی گفت؟ نمیشه. گفتم خیلی ممنون، من میرم استعفا مینویسم از خدمتم خدمتشون. خیلی بهش برخورد، یعنی من میشناختم مرحوم رجایی، انتظار نداشتم اینقدر حرف حق رو اینجور باش برخورد کن. من کارم کردم و عرض کنم که اومدم یه مدتی خونه آقای مرحوم رجایی، اومدن همین صادق اسلامی رو گذاشتن سرپرست وزارت خونه. بعد از دو سه ماه یکی از دوستای من که از بچه های انجمن اسلامی امریکا بودن، آقای کاظم‌پور اردبیلی، ایشون رو انتخاب کردم به عنوان وزیر بازرگانی.
12: آن مدیریت انقلابی ابلهانه کار را به اینجا رسانده است که امروز ارزش پول ملی ایران با خاک یکسان شده و مردم دیگر دارو هم نمیتوانند تهیه کنند.
20: گاباپنتن 300 300 هزار تومان، گاباپنتن 300 960 هزار تومان، استامینوفن کدئین 137 هزار تومان، استامینوفن کدئین 650 هزار تومان، فلوکستین 20 175 هزار تومان، فلوکستین 20 350 هزار تومان، قرص ایبوپروفن 200 هزار تومان، قرص ایبوپروفن 420 هزار تومان، قرص اوسویکس 97800، قرص اوسویکس 300 هزار تومان، کپسول آموکسیسیلین 320 هزار تومان، کپسول آموکسیسیلین 1,230,000 تومان، قرص کلاریترومایسین 450,000 تومان، کلاریترومایسین 1,580,000 تومان.
12: سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال واکسن آنفولانزا نداریم و مردم رعایت کنند و ماسک بزنند. اما حسین شریعت مداری و سایر بقایای جمهوری اسلامی، اینها برایشان کافی نیست و میخواهند عرصه را بر مردم از این هم تنگتر کنند و با زدن کابل‌های اینترنت این کلاف سردرگم را پیچیده تر کنند. نسخه بستن تنگه هرمز که منجر به ساختن آبراه و مسیرهای جدید شد و اجماع جهانی را هم علیه آنها برایشان به ارمغان آورد. رئیس جمهور چین پس از آنکه پزشکیان را در قرقیزستان به حضور نپذیرفت، حالا میگوید آماده است تا با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی همکاری کند، تا مخالفان بستن تنگه بگویند خب همون که میگفتیم شد، بستن تنگه اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد خواهد کرد، حالا باز با کارت سوخته بازی کنید. متوهمان حکومتی مانند حسین یکتا که با یک چشم می‌بینند می‌گویند ما داریم با آمریکا بازی می‌کنیم، شما نمی‌فهمید.
21: ما داریم تو این منطقه با اینا بازی میکنیم، چرا این کارو میخوایم بکنیم؟
22: گفت کیش کیش جا جا همه بیاد اینجا،
21: ما میخوایم همشون بیان اینجا، چون فرعون وقتی سدش رو آورد بعد خدا غرقش کرد. بزینا سرشونو بیارن، بزا اتمشونو بیارن، بزا احقادم بدیتم و خیبریتم و هنینیه بیارن، بزا هرچی دارن بیارن، گندلات دنیا آمریکا و گندلات منطقه اسرائیل بیارن، بزا همه چیز با هم بیارن.
12: مردم با خشم به این می‌اندیشند که مملکت افتاده دست این متوهمان و به آنها می‌گویند شب دراز است و قلندر بیدار و خواهیم دید که توهم چه بر سر شما خواهد آورد. این متوهمان مجنون امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405 را با حرف‌های صریح ترامپ و نتانیاهو درباره پایان توهماتشان آغاز کردند. ترامپ آنها را بار دیگر از قیام مردم بیم داد. خبرنگاری از ترامپ پرسید منظورش از این که درباره قیام مردم ایران حرف زده این است که سازمان سیا قرار است وارد عمل شود و مردم را مسلح کند. ترامپ گفت نمیتواند به این سوال جواب بدهد، اما میتواند بگوید که جمهوری اسلامی باید آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند به مردم شلیک کند. این یک کد امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی او برنامه های سازمان سیا را برای قدرت دادن به مردم و مخالفان رژیم رد نکرد و در این حال از نقشه به ضعف کشاندن رژیم خبر داد، به طوری که دیگر نتواند مردم را سرکوب کند. خبرنگار: رئیس جمهور ترامپ، شما امروز در تروس سوشال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام میکنند و میجنگند. اگر این چیزی است که شما میخواهید، آیا سیا را میفرستید تا ایرانیان را مسلح کند؟ ترامپ: خب پیتر، نمیخواهم این را به شما بگویم، خیلی دوست داشتم پاسخش را به شما بدهم، اما گفتنش مناسب نیست. ولی منظورم این است که من وضعیت دشوار آنها را درک میکنم. همین حالا با آنها شلیک میشود. میدانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستند و چیزهایی میبینند، اما آنجا اوضاع چندان آسوده و مجلل نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتوانید چنین چیزی را تصور کنید؟ حالا میشنوم که احتمالاً 20 تا 25,000 نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شدند. نزدیک به 65,000 معترض کشته شدند. بنابراین وقتی آن سوال را مطرح کردم، کم و بیش در حالی آن را پرسیدم که پاسخ را میدانستم. تنها پاسخ این است که با آنها شلیک می شود. رژیم روز به روز دارد ضعیفتر می شود و در مقطعی دیگر نخواهد توانست به این آسانی شلیک کند، چون فکر می کنم مردم دیگر این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. اما آن سوال را مطرح کردم چون می دانید دیگر وقتش رسیده است، ولی برخلاف بیشتر حکومت ها، بیشترشان نمی توانند مردم خودشان را این گونه بکشند. بیشترشان سعی می کنند با مردم استدلال و گفتگو کنند و بعد ممکن است سرنگونی اتفاق بیفتد. اما در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند، آنها را می کشند. درست میان دو چشمشان شلیک میکنند. آنها دو روش دارند: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده میکنند و گاهی از تکتیرانداز. تکتیراندازها را بیشتر ترجیح میدهند، چون کافی است جمعیت 200,000 نفری وجود داشته باشد و ناگهان یک نفر اینجا با گلوله‌ای درست میان دو چشم بر زمین بیفتد. 3 تکتیرانداز را مأمور انجام این کار میکنند و تماشای آن واقعا وحشتناک است. به همین دلیل است که قیام اتفاق نمی افتد. چه کسی می تواند مردم را سرزنش کند؟ چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ اما رژیم هر روز دارد ضعیفتر می شود. چند نکته بسیار مهم در حرف‌های تازه ترامپ قابل بررسی و تحلیل است. اول اینکه او می‌گوید 20 تا 25,000 تن به کشته‌های جنایت دیماه خونین افزوده شده. گویا او از منابعی آمار تازه‌ای به دست آورده که این هولناک و ورای باور و تصور است. او که این روزها راستگوترین سیاستمدار جهان است، به این ترتیب حرف کسانی که کشته‌های قتل عام دیماه را حدود 100,000 تن می‌دانند، تایید می‌کند. نکته دوم این است که پاسخ او درباره سازمان سیا یک تکذیب نیست. او نگفت نه چنین برنامه‌ای نداریم، بلکه گفت افشای آن مناسب نیست. این میتواند پاسخ سیاستمدارانه‌ای درباره عملیات محرمانه‌ای باشد که در جریان است. بخش بعدی حرف‌هایش هم نشان می‌دهد که نقشه راه او چیست. از نظر او مانع اصلی قیام مردم نبودن نارضایتی نیست، بلکه توان حکومت برای کشتار است. و او انتظار دارد تضعیف روز به روز رژیم این توانایی سرکوب را سرانجام کاهش دهد. حرفهای او این پرسش را مطرح می کند که آیا او سازمان سیا را مأمور مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم در ایران کرده است یا فقط خواسته نوعی ابهام راهبردی را حفظ کند؟ به نظر می رسد پاسخ چیزی فراتر از ابهام راه بردی باشد. به خصوص که نتانیاهو برای دومین بار در روزهای اخیر با اطمینان به حمایت ترامپ جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت ما رژیم ایران را سرنگون می کنیم. نتانیاهو در گفتگو با شبکه آی 24 گفت همه سامانه های اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند و همه هم می دانند که این سامانه ها با سازمان سیا ارتباط تنگاتنگی دارند. پس سیا هم وارد عمل شده و پاسخ ترامپ به آن خبرنگار یعنی بله.
0: خوشش میمد صاحب شبو آخر بخیر.
12: مجری، آیا نگران وضعیتی هستید که پس از انتخابات شخص دیگری به جای شما مسئول رسیدگی به مسئله ایران باشد؟ نتانیاهو، این انتخاب مردم است. فکر میکنم این یکی از نکاتی است که باید درک کرد. منظور من این بود که در نهایت ما با ایران با سر اختاپوس روبرو خواهیم شد، بازوهایش را قطع خواهیم کرد و این محور شرارت را کند، ضعیف و زخمی خواهیم کرد. ما این کار را با قدرت بسیار زیادی انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. مجری، بدون تشدید تنش، این را در شرایط تشدید تنش‌های کنونی با ایران می‌گویید؟ اینکه آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند؟ نتانیاهو، بله، آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند. ما این رژیم را شکست خواهیم داد. مجری، منظورتان از شکست دادن چیست؟ اینکه رژیم سقوط خواهد کرد؟ نتانیاهو، بله، آن را سرنگون خواهیم کرد. مجری، آیا موساد برای سرنگونی رژیم ایران فعالیت می کند؟ نتانیاهو، تمام دستگاه های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم و شکست دادن آن دارند فعالیت می کنند. تردیدی نیست که این حرف های نتانیاهو بسیار صریح و بی‌سابقه است. علاوه بر این که همکاری موساد و سیا در چنین موضوعی کاملا ممکن و بسیار محتمل است، این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که وقتی نتانیاهو میگوید همه دستگاه های اسرائیل تحت هدایت من دارند برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند، این یعنی مجموعه موساد، ارتش، اطلاعات نظامی، نهادهای اقتصادی و سایبری و شبکه‌های عملیات روانی اسرائیل همه و همه در حال فعالیت برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این به هیچ وجه موضوع کمی نیست و بیان آن از زبان نتانیاهو هم همینطور. زیرا معمولاً اسرائیلی‌ها بسیار محافظه‌کار و رازنگهدار هستند، اما حالا این پرده‌دری‌های نتانیاهو و ترامپ همچنین نشان می‌دهد که موساد و سیا در حال همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. یک سرنگونی آرام و تمیز احتمالاً که امضا و نمونه کار این سازمان هاست. همکاری احتمالی آنها می‌تواند شامل این موارد باشد: موساد شبکه انسانی و اطلاعات داخل ایران را فراهم می کند. سیا امکانات فنی، ماهواره‌ای، ارتباطات امن و منابع مالی را تأمین می کند. هر دو روی شناسایی فرماندهان، مراکز سرکوب و افراد آماده جدایی از رژیم کار می کند. و همزمان ترامپ و وزیر خزانه‌داریش فشارهای اقتصادی و نظامی را اعمال می کند و نهادهای اسرائیلی هم عملیات نفوذ و خرابکاری را پیش می برند. پاسخ ترامپ به پرسش درباره فعالیت سیا برای مسلح کردن ایرانیان در همین فضا بسیار مهم است. ترامپ قاطعانه می توانست بگوید چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما نگفت. برداشت منطقی از حرف‌های ترامپ و نتانیاهو این است که یک تقسیم کار در حال شکل‌گیری است یا شکل گرفته. آمریکا با محاصره نفتی و مالی، حملات محدود و فعال کردن سیا توان حکومت را تحلیل می‌برد. اسرائیل با موساد و سایر نهادها ساختار فرماندهی و امنیتی را فرسوده می کند و نقطه نهایی قرار است از داخل ایران با اعتراض مردم، ریزش نیروها و شکافها در رأس قدرت رقم بخورد. این مدل، مدل سرنگونی بدون اشغال است که بار عمده آن بردوش مردمی است که این روزها به شدت ناراضی اند.
2: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم، هر جا رفتم گفتم بنزین نداریم، گفتم پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه راه اومدیم اینجا، اینجا هم که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم، آزادش بمانه، اصلا میگه پمپ بنزین بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم واقعا نمیدونم چیکار کنم، در به در دنبال بنزینیم.
12: دلار حوالی ظهر امروز پنجشنبه 12 شهریور به 225 هزار تومان رسید. اسکات بسنت گفته شرکت‌های هواپیمایی ممکن است تحریم شوند و باید رابطه خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این یعنی احتمال محاصره هوایی ایران علاوه بر محاصره دریایی که تبعاتش دارد دامنگیر می‌شود.
3: یه شرایطی برامون درست کردن تو این مملکت که هیچی دیگه خوشحالمون نمی‌کنه. فصل عوض شده، اومدیم جنس جدید بخریم برای مغازه، دقیقا این اسباب کف انگار هزار سال خوابیدیم، کارا پارسال اومدم خریدم مثلا 1,200,300 فروختن 1,800,900 خوشحال بودیم که 500,000 تومان استفاده گرفتیم. همون کارا نه 400,000 تومان بیشتر، سه برابرش کردن، 3,800,000 من باید اون کارا بخرمش. چقدر من میتونم بفروشم؟ مشتریم چقدر توان مالی داره؟ هممون در موندیم تو این کار، ایشون یه جور، من یه جور، مشتری یه جور، یعنی حال خرابی داریم ما میکشیم دو سه روزه تو این بازار که نگو. یعنی دیگه در موندیم آقا، اصلا چی کار کنیم؟ ادامه بدیم کارا؟
12: به نظر شما ترامپ و نتانیاهو و سازمانهای سیا و موساد میتوانند در این جراحی دردناک برای مردم ایران به آنها کمک کنند تا آنها هم در کندن این غده سرطانی از پیکر ایران نقش خود را ایفا کنند؟ مردمی که روش‌های خلاقانه‌ای برای اعتراض به کار می‌برند، از گرانی‌ها می‌گویند و تظاهر به شادی می‌کنند و می‌گویند دلیل شادیشان هم این است که نمی‌خواهند رژیم آنها را بکشد. به نظر شما این مردم اسلحه به دست خواهند گرفت و با این رژیم خواهند جنگید؟
1: 6 تا تخم مرغ با یه تن ماهی میشه 500,000 تومان.
4: 6 تا تخم مرغ با یه دونه تن ماهی خریدم شد 500,000 تومان.
5: سزن نایلکس خیلی فکر میکنی چه قد شده؟ 7,500,000.
23: 4 تا بستنی خریدم 500,000 تومان.
24: 6 تا تخم مرغ خریدم با یه دونه تن ماهی 500,000 تومان.
25: دیگه نمیتونیم کیلو جنس بگیریم، مجبوریم میره گیریم، ولی من خوشحالم چون اگه ناراحت باشم به میگم وطن فروش اختشاش کرد.
24: اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موسا.
23: چرا خوشحالی؟ آقا اگه خوشحال نباشم اعدام.
5: اعدام هم رو میکنم، باید راضی باشیم.
23: چون اگه خوشحال نباشم اعدام.
1: خدای شکرت عالیه خانشی.
26: ممنون. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که هر کاری که از دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، بتونیم در کنار همدیگه جوی آرام برنامه رادیویی خوب و پرمحتوا رو داشته باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه چهارم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 36 رو ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 فقط برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. میدونید، میبینید که هوای نسبتاً پاییزی رو در شهر استکهلم داریم که حالا احتمالاً یه ذره بارانی ترم خواهد شد که حالا همه رو براتون تعریف میکنم، ولی در قسمت جنوبی کشور عزیزمون ایران متاسفانه همچنان 46-47 درجه بالای صفر است و تابستان همچنان ادامه داره. اگر اجازه بدید با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم. یک رگه بارانی عملا در حال چرخیدن است که یه مقداری کوچیکش امروز به طرف ما میاد، ولی فردا هم یک باران کوچکی بالاخره خواهیم داشت. برای روز سه‌شنبه جبهه هوای بارانی کامل میاد از رومون رد میشه. مثلا امروز بعد از ظهر براتون بگم در استان استکهلم هوا به 12 درجه میرسه، خنک میشه، خیلی خنک میشه و یه ریزش بارانی رو خواهیم داشت. قسمت شمالی 7 درجه و قسمت جنوبی ما بین 13-16 درجه بالای صفر خواهد بود، ولی بارانی. فردا صبح با یک روز تقریبا میتونم بگم بارانی در استان استکهلم، خیلی بارانه لحظه‌ای زیادی رو خواهیم داشت. 11 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز 16 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی و به صورت لحظه‌ای بارانی هم خواهد بود. قسمت جنوبی بادهای شدید، ریزش باران، قسمت شمالی آفتابی و 8 درجه. قسمت جنوبی همونطور موادن 13-16 درجه خواهد بود. برای روز شنبه شب هوا بارانی تر میشه، رعد و برق و برای فردا شب خواهیم داشت در استان استکهلم 13 درجه. برای روز یک شنبه هوا نسبتاً آفتابی میشه، میتونه تا 18 درجه بالای صفر برسه. و بعد از اون روز دوشنبه بارانی، نیمه ابری نیمه بارانی 16 درجه، روز سه‌شنبه کاملا بارانی 15 درجه و روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 18 درجه بالای صفر خواهد بود. عدد اسمهایی و سازمان هواشناسی کشور امروز رو 12 تا 18 درجه برای بعد از ظهر ریزش باران حدود 6 میلیمتر، فردا رو نیمه بارانی حساب کرده حدودا 4.5 میلیمتر باران، روز یک شنبه آفتابی 11 تا 19 درجه، روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 12 تا 16 درجه، روز سه شنبه باران خواهیم داشت 6 میلیمتر 14 تا 15 درجه، روز چهارشنبه 12 تا 17 درجه و بعدش هم پنج شنبه 12 تا 16 درجه که میبینید دیگه هوا هوای تابستانی نخواهد بود و هوای پاییزه خواهد بود. بذاری من اینجا هم راستی چیز بکنم، دوشنبه هفتم من یادم باشه که اینجا یادداشت بکنم. اما برای طلوع غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:52 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 19:40 دقیقه غروب خواهد کرد. 13:48 دقیقه روز و 10:12 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. امروز 13 شهریور بود، یعنی 17 روز دیگه عملاً مهر ماه و برابری شب و روز رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، هیچ باد عجیب غریبی اصلا نداریم تا سه شنبه که اون رگه بارانی که قراره بیاد که یک باران حسابی بزنه با خودش یک مقداری بادهای شدیدتری رو میاره، پس ازش میگذریم و میریم. شهرهای کشور عزیزمون ایران: اهواز و آبادان همچنان 46 و 47 درجه بالای صفر هستن، گرگان 32، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 38، قزوین 32، سنندج 35، تبریز 32، ارومیه 29، زاهدان 33، زنجان 30، یزد 36، تهران 31، شیراز 36، قم 35، مشهد 27، کرمانشاه 29، کرج 31، همدان 33 و اردبیل 23 درجه بالای صفر است، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که چهارم ماه سپتامبر هست، روز ملی سلامتی روانی جوانان ما هستش که باید بهشون خیلی هم باید رسیدگی بشه. از بس که این بچه های ما از صبح که از خواب پا میشن تو این سایت های مختلف چیزهای مختلف میبینن، تا بیا برو اگه برنامه تلویزیونی نگاه بکنن، تا دوباره برگرد برو تو اون تلفن ملفون ها و صفحه های اینترنتی سوشال میدیا و آی که همش یا به بچه های ما یاد میدن که شماها بیریختین، خوشگل نیستین، اینا رو بزنین، اون کارا رو بکنین، اینجوری بکنین خوشگل بشین، یا به پسرای ما میگن نمیدونم بیا برو این چیچی رو بخور، اون یکی رو بخور. یک بساطی اصلا که یعنی این بچه ها تمام مدت تحت فشارن دیگه. بعد توی مدرسه خب دیگه خودتون میدونید که بالاخره مشکلاتی بعضی وقتا وجود داره، یه سری میگن باید لاغر باشی، یه سری میگن باید چاق باشی، یه سری میگن باید بلند باشی، یه سری میگن باید کوتاه باشی، یه سری میگن اینو بپوش اونو بپوش، واو چه بشه وساطی. و همین دلیل هستش که ما پدر مادرها اگر که برای بچه هامون یک محیط امن و آرامش بخش در منزل آماده نکنیم، این بچه ها جایی برای فرار کردن از مشکلات زندگی ندارن. اگر که نتونیم باهاشون حرف بزنیم، تحمل نداشته باشیم که حرفاشون رو بشنویم، اگر که بخوایم قدبازی در بیاریم و زور بهشون بگیم، اینا تنها محیطی که میتونه براشون آرامش داشته باشه و از همه این شلوغی های این دنیای عجیب غریب فرار بکنن، بر اونها زهر میکنیم و اونا مجبور میشن به جاهای دیگه پناه ببرن. امیدوار هستم که از نظر روح و روان همه بچه ها صحیح و سلامت باشند و خانواده ها هم به فکر این بچه ها باشند. فراموش نکنید که روز اجازه بدین، بله، مثلا ما یک دوستان نوشتن که میخوان صحبت بکنن روی خط، من اینجا بزنم 15:15 دقیقه بتونن روی خط بیان که ببینم چی در دل دارن. خدمت شما عرض بکنم که روز هفتم ماه سپتامبر دوشنبه اگر اشتباه نکنم ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر قراره که همه تلفن‌ها بوق بزنه، حتی اگه زنگش هم بسته باشه قراره بوق بزنه. نترسید، این همون سیستمی هستش که آماده کردن که چون میدونن دیگه زیاد مردم رادیو و تلویزیون رو اینا گوش نمی‌کنن ولی همیشه تلفنشون همراهشون هست که اگر اتفاقی افتاد، جنگی شد، آتش سوزی شد، نمیدونم زلزله‌ای، هر چیزی بتونن به ما خبر بدن. این بوغه رو قراره امتحانش کنن، این بوغه رو قراره که آزمایشش بکنن. اینه که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر اگر که بوغ زد تلفناتون نترسین. حالا من سعی میکنم که اینو در طول برنامه هم تکرار بکنم. اما صحبت از امنیت بچه ها شد که همین چیز بکنیم و اینا چی بهش میگن براشون محیط امن جور بکنیم و از نظر پدر مادرها و اینها خلاصه به بچه هامون رسیده رو بکنیم. یه حزبی هست به نام نیانس، اگر که بدونید این حزب یک حزبی هستش که حزب مذهبیه که فکر میکرد 4 سال پیش دیگه میاد و قشنگ میاد روی کار و دیگه همه رو خلاصه میگه بچی مسلمونه توی مملکت میرن و بهش رأی میدن، که اینجوری نشد. اما یه آفیشی رو، آفیش انتخاباتی رو، چون 9 روز به انتخابات بیشتر باقی نمونده، یکی از شنوندگانمون اومده عکس گرفته و برای ما فرستاده. در قسمت بالاییش مال مدراتاست ولی قسمت پایینی رو اگه نگاه کنید، خوب گوش نگاه بکنید، این مال نیانسه که شما که از طریق تصویری با ما هستید، برای شما هم که از طریق FM و مدل های دیگه کامپیوتری و اینا با ما هستید و تصویر نداریم، من براتون میگم. در شعار انتخاباتیشون نوشتن آزادی ادیان برای همه. خب ما که از آزادی ادیان داریم، داریم امریکا برای همه هم داریم. اما حالا گوش کنید، میگه که پدر مادرها باید حق داشته باشن، حارت، که بچه های خودشونو اونجوری که دوست دارن بار بیارند. الیت یعنی با در نظر گرفتن فرهنگ و مذهبشون. بله، یعنی همون بلایی که در کشورهای دیگه اینا انجام دادن و بالاخره چیز کردن، بعدش ازش فرار کردن اومدن تو کشورهای دیگه که این آزادی ها رو بهشون بدن، اینا دنبال اون آزادی ها هستن که اینجا هم یه کاری بکنن که همه فرار کنن برن یه جای دیگه. بله، میبینین فدرالیسکا هارت اتو فوسترا سینا بار انلیت سین کلتور اوک ریلیون. خب اون کلتوره رو بذار کنار دیگه پدر، دیگه کلتور که خب مثلا چی کار بکنن؟ کلتور رو کلتور چی؟ برن ختنه کنن بچه ها رو، دخترها رو ختنه کنن 13 سالگی و اینا ببرن شوهرشون بدن، چیکارشون کنن؟ خب بگو دین دیگه، چرا فرهنگ رو قاطی میکنی؟ بگو دین، تعارف هم نکن. خلاصه این شعار انتخاباتی گروه نیانس هستش که یه دونه پرچم فلسطین و اینا انداختن گردنشون، بعد من نمیدونم طرف گذشتش به ترکیه برمیگرده بعد پرچم فلسطین میندازه گردنش و میاد. میدونین چرا این کارها رو میکنن؟ من بهتون بگم، تمام این احزاب، همه اینا، این جور چیزا و این پرچم فلسطین فلسطینا رو اینا میکنن که رأی بیارن، که رأی بیارن برای خودشون دیگه. یه سری هست که اصلا تمام نمیتونه اونا رو بخونه، و پرچمه رو میبینیم یا این مثل که خودیه، ها جان خدا هم خودیه. داده بیداد، حالا فرهنگ بیای نه فرهنگ. 1 سال زندان برای مادر عروس. به نوشته سایت استوکولمیان، سوئد در برابر ازدواج اجباری کودکان و کنترل والدین بر زندگی دختران سختگیرانه تر شده. در این کشور از این که برخی والدین درباره پوشش، رفت و آمد و یا حتی شریک زندگی دختران خود تصمیم میگیرند به شدت به سطوح آمده و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با چنین رفتارهایی به اجرا گذاشته شده، البته در این 4 سال گذشته ها. حالا به گزارش تلویزیون اسفته، دختر 14 ساله خانواده‌ای که برای سفر به پاکستان رفته بودند مجبور شد با مردی 22 ساله ازدواج کند. این ازدواج بدون رضایت دختر انجام شد و داماد برادر ناپدری این دختر بود. تابستان گذشته مددکاران اجتماعی در سوئد پس از اطلاع از این موضوع از دختر حمایت کردند و پلیس تحقیقات مقدماتی خود را درباره این ازدواج آغاز کرد. اکنون دادگاه بدوی مادر دختر را به 1 سال زندان محکوم کرده. او همچنین موظف به پرداخت غرامت به دختر شده. قوانین سوئد ازدواج اجباری کودکان و نوجوانان را ممنوع می‌داند و مقام های این کشور تأکید دارند که والدین نمی توانند با استناد به سنت، فرهنگ یا تصمیم خانوادگی حق انتخاب آزادی فرزندان خود را نادیده بگیرند. در سوئد با افزایش سن و بلوغ نوجوانان حق او برای تصمیم گیری درباره زندگی شخصیش بیشتر می شود. والدین نمی توانند با تهدید، خشونت یا سرکوب فرزند خود را مجبور کنند که چه لباسی بپوشد و با چه کسانی رفت و آمد کند یا با چه کسی رابطه داشته باشد.

0: قانون نیستید. شما حق سرپرستی بچه رو دارید ولی صاحبش نیستید. اینو یادتون نره. اگه میخواین در این مملکت بیاین زندگی بکنید یا میخواین بیاین اینجا بچه دار بشید، یادتون باشه بچه ها در این مملکت تحت پوشش قوانین بین المللی حق و حقوق بچه ها هستند، کودکان هستند. یعنی بچه من دو تا کشیده بذارم تو گوشش با کله بره تو دیوار و تا 12-13 سالش شد برش دارم ببرمش شوهرش بدم و نمیم، اینو نداریم آیزان، نداریم تو این مملکت، نداریم. آقا دوست ندارین خانومه چی گفت جمع کنین بریم. قرارتون مال ایران بود، حالا خودش هم رفته در یه کشور دیگه داره زندگی میکنه با مایو. حالا کاینا به همین دلیل هستش که بسیاری از پدر مادران همچنان در این مملکت فکر میکنن که صاحب بچهشون هستن. انسان ها صاحب ندارند. انسان ها از وقتی به دنیا میان صاحب ندارند. به همین دلیل هستش که تحت پوشش قوانین بین المللی کودکان هستند. سرپرست دارند و سرپرست دارند ولی صاحب ندارند. امیدوار هستم که اینو درک بکنن عزیزان و بدونن که در این مملکت مثل اون عزیزی که گفتم دیگه، طرف زنگ زد گفت بابای بچه زده تو گوش بچه، بچه هم تو مدرسه رفته به اولیای مدرسه گفته نامه اومده. بعد من گفتم که خب بالاخره قانون اینو میگه. ایشون گفت پس ما از سوئد بریم. گفتم خب نه، از سوئد نریم، تو گوش بچه تون نزنیم، باهاش حرف بزن، ادبش کن. البته ادب کردن فرهنگ، اون فرهنگی که اون آقای نیانسیه میگه با اینجور عزیزان دارن، اون ادبه یه ذره فرق میکنه دیگه. کمربند رو بکش بزن نمیدونم تو چی و تو سک و سر و کله بچه و اینا، این یه مدل ادب کردن هستش دیگه. این دیگه یه مدل جدید ادب کردن، یه جدید که نه قدیمی ادب کردن که هستش، که مدل جدیدش میگه اگه با کمربند حالا مردی بزن بچه رو، ما پشت این بچه رو ایستادیم، این بچه آدم، شما نمیتونی شکنجش بکنی، ما هستیم جلوت هم میستیم میگیریم زندانت هم میندازیم. بله، ساعت 14:49 است. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد از اون بریم سراغ خبرها و مسائل همین انتخاباتی و اینا که کلی براتون حرف داریم عزیزان، ببینیم که چه دستمون برمیاد.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبی

0: وکیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، آگهی ها رو شنیدیم و آگاهی ها رو هم شنیدیم، اما ساعت 15 هست و یعنی در واقع 3 بعد از ظهر است و ما عزیزی رو بر روی خط داریم. آقای میکائیل، درود فراوان بر شما، بر روی خط خوش آمدید.
5: درود و هزار درود به شما آقای آزادی و شنونده های عزیزتون و بیننده هاتون از طریق یوتیوب و رسانه دیگه.
4: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارید قربان؟
5: من اول خدمتتون عرض کنم، من اسم کسی دوست ندارم بیام چون بیارم، چون که طرف اینجا نیست و حق دفاع نداره، پس با یه سری ایکس و ایگرگ من اعلام میکنم خدمت شما. یه سری از ابتدا، من تو 5 دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم، از ابتدا شروع کنم. ما در مبارزات قبلی که داشتیم بر علیه جمهوری اسلامی، در تاریخی که در سوئد هستیم، من به اندازه خودم در انقلاب‌های مختلف سعی کردم به عنوان یک مردم عادی شرکت بکنم، اما هر بار یه اتفاقهایی میافتاد که یک دفعه معلوم نمیشد چی شد که چطور شد و محو شد. اصلا اعتراضات، تظاهراتهای عظیم محو شد و من احساس کردم اتفاقاتی میفته و یه سری افراد یه سری کارهایی میکنن، یا مردم دل سرد میشن یا جوابشون داده نمیشه. این برای من همیشه علامت سوال بود و امروز با پلتفرمی که دارم، من نه به کسی مشکل شخصی با کسی دارم، نه میخوام دیده بشم، چون که این کاری که من میکنم نقده و سواله. نقد و سوال یک مسئله‌ایه که در یک جامعه دموکراسی هر کسی با سندیت و درست صحبت کردن میتونه انجام بده.
4: بله بله.
5: و این مسئله‌ایه که باید، چون که ما در خارج کشور هیچ ارگانی، هیچ سیستمی نداریم که دیگران از اون فیلتر رد بشن، فیلتر خوب که بگه مثلا چوب کی هستی، یه هنرمند بیاد بگن یکی باشه تستش کنه و چیزا، مخصوصا مسائل سیاسی کسی نمیشناسه و یه دفعه میگه از یه جای میکائیل سر در میاره میگه من فلانی ام بمانی ام، میاد جلو و اما کارش معلوم نیست. وقتی که ما و دوستانمون سوال میپرسیم، متاسفانه بعضیا به عنوان یک مسئله شخصی میگیرن و شروع میکنن پشت سر یک کاری کردن که دوستان ما رو از هم دور بکنن، مردم فکر کنن ما میخوایم بر ضد اینا صحبت بکنیم، اما درست اینجوری نیست. نقد نقده و سوال سواله و این مدتیه که یک سری افراد میان مثلا به مردم، به دوستان من، به فالوورایی که داریم، چون این کار من کاری نیست که بخوام خود نمایی بکنم، قد قول میخواد. تو وقتی نقد بکنی، ناخودآگاه میکائیل بیاد ایکس نقد بکنه، ازش سوال بپرسه، طرف اتوماتیک امکان داره دشمن بشه و احساسی برخورد بکنه و این چیزی نیست برای جذب مخاطب. این چیزیه که واقعا قد قول میخواد و سواد میخواد و آرامش و ادب میخواد. ولی مدتی که ما شروع کردیم در مورد یه سری مسائل صحبت کردن، در مورد تظاهرات ها، در مورد افراد مختلف، ولی این افراد ها میان در جاهای مختلف با ترور شخصیتی که هیچ مدرکی هم ندارن، ما سوال هایی که میپرسیم با مدرک میپرسیم و در یک کشوری زندگی میکنیم که قانونمنده، باید مدرک باشه پشت هر سوالی، پشت هر مسئله. اما اینا میان میرن به پیام‌های شخصی میدن به مردم، اینو فالو نکنید، این نمیدونم تجزیه طلبه، این دروغه، در صورتی که ما چیزی نمیگیم بر ضد کسی باشه، ما سوال میپرسیم. به عنوان مثال کسانی هستن که کارهای انجام میدن، میگم آقا این آقا کیه، چرا این کار انجام میده، این آقایی که تا دیروز این کاره اون کاره اون کاره بوده چرا اینجوری میکنه، یا شما در یک رسانه اینجوری گفتی، در صورتی که ما تحقیق کردیم شما اینجوری نیستی و حداقل شما اینو گذاشتی توی اینستاگرامت، خب مطمئنن این فیلمو چند بار دیدی بعد آپلودش کردی و بدونی که کامنتی یا کپشنی بذاری رد کردی رفته، پس چرا این کارو کردی؟ و ما اینجوری سوال میپرسیم. من متاسفانه یه سری مثلا پیش اومده بود که بعضی هم گفتن، اومدن به آقای آزادی گفتن که مثلا میکائیل در مورد آقای آزادی صحبت کرده، یه سری چیزا گفته. آقای آزادی، من نه آدمیم که کاسلیس باشم، نه آدمیم که بیادب باشم، گستاخ باشم، اما من در مورد هر چیزی، در مورد شما سال هاست من شما رو میشناسم، بسیار آدمی هستید که دموکرات هستید از نظر فکری، آزادی خواهی و آدمی هستید که شناخته شدید. من و امثال من نمیتونن از شما ایراد بدی بگیرن، هر انسانی نقص داره که فور چی میگن ناکتیل و فوردیه داره، اما شما تو کارتون همیشه واضح بودید و من در مورد شما نه صحبت کردم، حتی بعضی وقتا یه مسئله میخوام اسم رادیو بیارم نمیارم، میگم خود نوید آزادی به من یاد داده که اسم کسی نیارین، طرف خودش اینجا نیست، چه خوب چه بدشه بخوایم بگیم، و نمیگم، میگم فلان رادیو. و تو آخرین لایویم که داشتم مثلا در مورد مسئله این چیزا نبود، در مورد یک فردی بود که از یک فرد دیگه میخواستم ببینم حمایت میکنه یا نمیکنه. اون شخص کسیه که برای سوئد، سپو همه شناخته شده است و یه سیام اومدن گفتن آره اون آدم فلان رادیو که اسمش نمیخوام بیارم، اول اسمش آ هست، نمیخوام بقیهشه بگم، گفتن این فلان رادیو اینجوری اون همیشه در موردش تبلیغ میکنه اینا پروموت. گفتم تو لایو بودی، من تو لایو جواب کامنت تو اینا زیاد نمیدم چون بعضی هم با اکانت فیک میان تهمت میزنن به این یکی یکی. گفتم بله میدونم اینا لابیش بوده، خب ولی من میخوام اسم کسی بیارم مستقیم میگم تو لایوم، تو چیزی مسئولیتش هم گردن خودم، ولی نوید آزادی که سالها بدون هیچ مرزی رادیوش در مورد همه اجازه داده صحبت کنن، بدونی که تهمت و دروغ و افترایی بزنن به کسی، اجازه داده و هر کسی پاش از گیریمش دراز کرده بدونی که اون مخاطب اونجا باشه، نوید استوپش کرده. نوید آزادی دیگه برای همه شناخته شده است.
4: ما سعیمون رو میکنیم در سطح
5: احترین. نه شما داری کار رسانه‌ای تو درست انجام میدی آقای آزادی. فقط می‌خواستم به شما بگم
4: احتیاج وجود این رسانه‌های مختلف که مخصوصا الان که دیگه شبکه‌های اجتماعی است و خیلی راحت‌تر شده کارها، وجودش بسیار لازمه.
5: بسیار درست. و من این دارم میگم، همون جوری که من با سندیت صحبت میکنم، دوست دارم اگر کسانی هم هستن که میخوان ترور شخصیتی کنن یا کسی استوب بکنن که سوال نپرسه، لطفا اگر خبری چیزی جای میبرن با سندیت و درستی اینه بگن، فقط با حرف زدن نباشه، چون این انقلاب ما داریم انجام میدیم و مردم ایران شروع کنش بودن و هستن، این مسئله‌ایه که با خونهای زیادی تاوان دادیم ما و باید شفاف باشیم، باید به همدیگه احترام بذاریم. ما جامعه باسواد و شریف ایرانی خارج کشورم لیاقت داره واقعیت‌ها رو بدونه، پس نیم فقط افترا بزنیم بدون هیچ سند و مدرکی آدم ها رو پیش هم خراب بکنیم. ممنونم که این وقت به من دادید.
4: نازم خواهش میکنم. من تمام
5: قد همیشه کنار از شما آموختم و همیشه پشت رادیوی شما بودم، چون شما پشت رادیوی مردم بودید و هستید و خواهید بود.
4: اختیار دارید، خواهش
5: و امثال من در حدی نیستن که بخوان شما رو تایید کنم.
4: نه این حرف رو رد
5: بکنید. ما واضحیم، از خود شما من یاد گرفتم در طول این سالها به عنوان یک شنونده که واضح و صریح و مؤدب و صادقانه باشه.
4: من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون.
5: همچنین خدمت شما و شنونده
4: عزیزتون. قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، صدای آقای میکائیل رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم عزیزان، این کلمه، این چیزی که ایشون آقای میکائیل در مورد صحبت کردن، سوال کردن، معمولا همین سوالاست که خیلی هم کوتاهه، ولی هم دشمن برای آدم درست میکنه، هم جوابش خیلی طولانی. دشمن زمانی درست میشه که طرف مقابل نخواد جوابگو باشه. ها ببینید، یه سری چیزا هست یک سری که اصلا به رسانه گروهی ربط پیدا نمی کنه. یک سری سوالات، مثلا طرف میاد میگه مثلا این نوید ماشین سوزوکی سوار میشه، مثلا بیا جوابگو باشه برای چی؟ مثلا به تو ربط نداره، به شما ربط نداره، به کسی ربط نداره. آقا من ماشین سوزوکی سوار میشم، حالا یا پول نداشتم یا پول داشتم رفتم خوبشو گرفتم، من ماشینم. اما یه موقعی از آدم یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. شخصیت اجتماعی میتونه یک خواننده باشه، یک شاعر باشه، یک گوینده خبر باشه، یک گوینده برنامه رادیویی باشه، میتونه یک نقاش باشه، فرقی نمیکنه. این یک شخصیت اجتماعی ناخودآگاه پیدا میکنه. اگر که سوالاتی هست که در اون رابطه است، بله. اما بعضی از سوالها هم باز هم پرسیدن نداره. یعنی حالا من بهتون میگم، یه موقعی هست یک گروهی، مثلا خود آقای میکایل میاد یک رسانه گروهی را میندازه، یک نامی براش انتخاب میکنه، یک چارچوبی رو در نظر میگیره و میگه من میخوام تو این چارچوب پیش برم. خب حالا آدم های مختلف باش تماس میگیرن، یه سری ها میگن آقا اگه این کارم بکنی بهتره، اگه این کارم نکنی بهتره. خب اینا رو گوش میکنه دیگه. اما زمانی که یه نفر بیاد بهش بگه تو برای چی اینجوری حرف میزنی؟ برای چی اینجوری برنامه پخش میکنی؟ برای چی صدات کلفته؟ برای چی میکروفونت نمیدونم صداش پایینه؟ برای چی نمیدونم فلانی؟ وقتی به این حالت در میاد، طرف میگه آقا من چارچوب کاریم اینه، ناراحتی؟ بیا برو خودت یه دونه برنامه بزن با اون چیزایی که خودت علاقه داری. در چارچوب کاری هم دیگه وقتی که آدم بخواد دخالت بکنه، بحث رو میافته، دعوا رو میافته. من بارها و بارها شما به من زنگ میزنید میگین نوید، میگم بله، میگین اگه که فلان کارو بکنی بهتره، میگم خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم که گوش زد کردید، چشم، سعیمو میکنم. حالا ممکنه من انجام ندم، ولی من چون احساس میکنم اون طرفی که زنگ زده داره دلسوزی میکنه که باعث بشه که این برنامه بهتر بشه. اما اگه طرف بیاد با یه نفری زنگ بزنه آنوید بله شما واسه چی اخبار رادیو اسرائیل پخش میکنی؟ میگم خب ما تصمیم گرفتیم این کار کنیم. نه اسرائیل خوب نیست. خب خوب نیست بله. نه شما نباید پخش بکنی. یه سری آدم ها اعصابشون یه ذره قوی تره، مثل من، من مقداری تحملم بیشتره، اونم با سن و سال اومده. خب برمیگردم میگم که دوست عزیز، ما چارچوب برنامه‌مون اینجوریه که در این موقع این کار بکنیم، بی خود میکنه که وقش بکنیم. خب اون موقع است که طرف یه نفر اعصابش زن ناراحت‌تره دیگه، دوتا کلفتن بار میکنه، میگه به تو اصلا ربطی نداره، بعد تو هم میگه به من میگی تو، اونم میگه به من میگی تو، میفته به جورم دیگه. سعی بکنیم یه مقداری چارچوب ها رو در نظر بگیریم که بابا جان یک ارگانیزاخونی که داره کار میکنه، یک رسانه گروهی که داره کار میکنه، یه سری برنامه ریزی ها دارن، تموم شده رفت. این برنامه ریزی ها رو باید رعایت کرد، این برنامه ریزی ها رو، این چارچوب ها رو باید رعایت کرد. بعد از این که آدم رعایت میکنه، قاعدتا میتونه که به اون اختلافات پیش نیاد. بعدش هم من یک چه، من الان شنوندگان عزیز شما رو بزنید، اول من شنونده ها رو ببنید، اول 2398 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: درود آنوید، حالتون خوبه؟
4: قربان شما. فقط تقاضایی که دارم اینه که بتونیم کوتاه صحبت بکنیم.
6: بله بله، عرض کنم خدمتتون که شما یه رادیو هستین و مسئول رادیو هستین و هر کسی میاد بهش اجازه نمیدین اسم کسی رو بره، من یعنی که اون شخص خودش باشه، درسته؟
4: قانون اینو میگه،
6: قانون میگه. آقا آیا آزاد یه شخصی تو لایوش بیاد عکس خانم کسی رو، مادر کسی رو، دختر کسی رو بذاره میخواد از یه نفر انتقاد کنه؟ این یکی. آیا آزاد مثلا کسی رو تهمت بزنه که فلان دختر رفته تو دزارات و برای پیدا شدن دوست پسر رفته، یا اقامت نداره رفتی نه پیدا کنی که ازش اقامت بگیره؟ آیا این درسته؟
4: نه.
6: تو لایو بذاره؟
4: نه از نظر
6: آقا، بگو آقای میکائیل شما که میگین یه نفر رفته و خرسان جمهوری اسلامی عکس گرفته مال 10 سال پیش، شما که ادعا میکنین آقا شما توی دانشکده نمیدونم کجا درس خونی، پس شما باید از فیلتر جمهوری اسلامی رفته باشی تا اون دانشگاه رفته باشی و حتما تو نماز جمعه هاشم شرکت کردی. دلیل نمیشه شما الان مثلا جمهوری اسلامی باشی، که من نمیتونم بگم چون که شما دانشگاه رفتی و نماز جمعه شما رفتی بعد شما جمهوری اسلامی هستی، عضو جمهوری اسلامی هستی.
4: من آقای میکایل اگر صدای ما رو میشنوید اگر مایل بودید بعدن میتونید بیاید که جوابگوی عزیزان باشید.
6: بعد این که تهمت به همه میزنید بعد میایید لایو میذارید، خب اگه شما اصلا به یه نفری که میگین پرچم جمهوری اسلامیه پس چرا تو لایواتون از کسی دفاع میکنید که دخترش پرچم فلسطین رو توی با یه آقای عرب ازدواج کرده توی بالکنش پرچم فلسطین و نصب، چرا از اون دفاع میکنید؟ پس بیراهه نریم، کسی رو محکوم نکنید. بعد یه چیزی آقا ندید، یه چیز ازتون سوال می‌کنم، شما با که گیگانتن چیزی نخریدی میتونی ازش کریپتو بگیری؟
4: نه.
6: خب این آقا بگو تو بار سویش کردی که راجع به سویش حرف می‌زنی؟
4: خب سوال ببین سوال میشه کرد.
6: نه سوال چی؟ شما مثلا خودت یک کاری کردی که 100 تومن گرفته باشی بگی آقا این کریپتو این 100 تومن رو من بدین. بیان بعد 200 تومن کریپتو بدن. نه یک قدم سویش نکردی. تو تظاهرات که نیستی، بعد میای اون بالا عکس میگیری فقط برای پیجت. آقا من همین رو دیدم، حالا من اصلا دوست ندارم با این آقا کم کلام بشه، ولی خیلی چیزا هستش که شما داری بیراهه میری و میخوای میری 25000 تا فالوور میخری بعد میای مثلا 20 لایک میخوره لایوات.
4: نه دیگه چیز نکنین دیگه
6: همینه دیگه
4: فضای سخن. من خواهش میکنم، مرسی که روی خط اومدید.
6: کسی که فقط بخواد مثلا کلام قشنگ صحبت کنه دلیل نمیشه که منطقیه یا حق با اونه. خب شما دوست کتاب خونی یا میتونی قشنگ صحبت کنی، بعضی اصلا حوصله ندارن حرف بزنن. منم الان زیاد حوصله نشارم بزنم، ولی فقط خواستم یکی دو کلام بگم. با همه حال بگو آقا به کسی تهمت نزن، بزرگترین ای به یه شخصی که با سواد اینه که به کسی تهمت بزنه و نادونسته. اگر یکی با مثلا 8 سال پیش با یکی به خاطر مسئله سربازی با عکس جمهوری اسلامی، ما 8 سال پیش تیم استقلال اومد اینجا ما رفتیم، خب مجبور بودیم پرچم جمهوری پرچم نداشتیم اون موقع و میکتکم میخوردیم اگه پرچم شیر خورشیدی میوردیم، ولی با همه حال ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما اهل این هم نیستیم که با کسی مماشات کنیم، ولی با همه حال اگر کسی میاد یه عکسیمان 20 سال بیشه 10 سال بیشه دلیل نمیشه. بعد زندگی شخصی هر کسی رفتی به مسئله سیاسی نداره.
4: دقیقا. من سپاسگزارم، مرسی به خاطر سوالاتی که کرد. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
7: جواب دادید، درود خستنم.
4: خواهش میکنم، درود بر شما عزیزم.
7: قربان شنوندگان شما هم خوب باشید. آیادادی من خیلی کوتاه میخوام صحبت بکنم. در این روز وقتی که من شنیدم این صحبت ها رو که گفتن شما لابی هستی، ما همیشه شفافیم با هم دیگه، میتونیم در مقابل شنوندگان هم شفاف باشیم. من با شما با هم دیگه صحبت کردم.
4: بله.
7: و من با آقای میکایل صحبت کردم، گفتم به سکی هستیش، ایشون برای من توضیح داد و اصلا مربوط به آقای آزادی نبوده، مربوط به رسانه دیگه که مثلا صبح میاد ساعت 6 پیچه شبا میکنه میگه امروز نمیدونم مثلا هفتم مه تولد امیر مومنان علی علیه السلام. به همین سالی به همین سالی خب من به ایشون گفتم که شما با آقای آزادی تماس بگیرید این سوء تفاهم رو برطرف کنید. جواب آزادی ببین به همین سادگی از کسی که به قول خودمون گفتنی توی این شهر داره زندگی میکنه، آیا سقف بودن ترانسپرنسی چیز بدی هستش؟ ما همیشه شفافیت خواستیم دیگه، از همیشه خودمون هم
4: شفاف بودن. آخه بستگی داره در مورد چه مسئله. شفاف بودن در مورد مسائل خانوادگی من به من ربط نداره، ولی مسائل سیاسی و اجتماعی بله اون اصلا بهترین کار اینه که شفاف سازی بشه.
7: مرسی. کار سیاسی و ایشون هم تماس گرفت. حالا ببینید قربان، شما وقتی اون روز که صحبت کردی اومدن برای شما نقل قول کردن، گفتن از شما اسم بردن. پس ببینید ایجاد جو و تخریبی علیه دیگران درست کردن کار صحیحی نیست. همون آقایی که زنگ میزنه الان توضیحات ایشونو شنید دیگه، پس همین الان هم زنگ بزنه مثل همیشه که زنگ میزنن تظاهراتشون رو اعلان میکنن، بیاد رفع سوء تفاهم بکنه و یه عذرخواهی بکنه چه اصلا به ایشون ربطی نداشته. یه چیزی رو ببینید به صورت فالسک فیک یه اینفورماشین رو آوردن به شما دادن و ذهن شما رو هم نسبت به دیگران یه خوده
8: شکاک کردن. حالا برگردم به یه مورد دیگرش. ببین آقای آزادی، مگه 47 سال نیستش که این رژیم اشغالگر ظلم و جنون همه جای ایران رو بهش تسلط پیدا کرده؟ هر کسی بخواد درس بخونه، هر کسی بخواد کار بکنه، داره از همین رژیم حقوق میگیره دیگه. تا اینجاش موردی نداریم دیگه. درست میگم؟ این چه طبیعیه؟ درست میگم؟ یه کارمند.
4: به کارمند دولت در جمهوری اسلامی منظوره.
8: آره، یه کارمند. من که نمیتونم به اون کارمند بگم تو مزدوری داری از اینا حقوق میگیری.
4: نه.
8: درست میگم؟ خب جناب آزادی گرامی، من این حرفی که میزنم با سند میزنم، سندشم دو سال پیش گذاشتم بیرون، برات ارسال میکنم تو رادیو نشون بده. من فردی رو تو این تظاهرات دیدم که برادرش رو دو سال پیش ما افشا کردیم به اسم سرهنگ علیار سه. سرهنگ نیروی ویژه نوپو، یعنی ایجاد نوپو، یعنی نیروی پاد وحشت. نیروی پاد وحشت برادره تو تهران بچه ها رو با تیر همون موقع میزد. این آقا اینجا اومده بود تو تظاهرات، همین آقایون کله صف وایساده بود.
4: خب بیاخه برادره ایشون چه ربطی به ایشون داره؟
8: آفرین، خیلی قشنگ گفتی. به خاطر اینکه من وقتی یک مهره فاسد تو خانوادم باشه، خودم دارم کار سیاسی میکنم، اولین کاری که میکنم شفافسازی راجع به خودم میکنم و اعلان براءت میکنم و خط خودم از دیگران، از صمیمیترین افراد خانوادم جدا میکنم، چون نمیتونم مسئولیت پذیر باشم. ولی مردم وقتی این چیزا رو پیدا میکنن و این اتفاق نیفتاده، این فرد هیچ جا اعلان براءت که نکرده.
4: آخه اعلان براءت نداره، یعنی شون ولی بعد دوره راه بیفته بگه آقا اون آقایی که تو ایران فلان برادر منه، من دیگه برادری
8: باشم. نه جناب آزادی، اعلان براءت به همین سادگیه که من یه فرد حقیقی حقوقی هستم، هر کاری میکنم خودم هستم، برادر من یه همچین شغلی رو داره، من تایید نمی کنم چون داره برای
4: این. کجا باید اینا رو بگه؟
8: تو یه دونه لایو معمولی تو صفحه خودشون. مگه نیاز داره کسی عذر میخوام جناب آزادی؟ من که نباید دارم مردم مجبور بکنم. به این میگن شفافیت، به این میگن صداقت در کلام و رفتار و گفتار. حالا بگذارید، من فقط این نمونه ها رو گفتم چون میشه به هر حال پیدا کرد آدم های بیگناه که مجبورن برای ارتزاق روزیشون از برای اینا کار بکنن. آدم هایی هم هستن که اصلا بیگناه نیستن و دستشون به خون ملت آغشته است. اما در هر صورت اگر راجع به این سوئیس، حتما آقای آزادی من باید سوئیس کرده باشم بخوام. آقای آزادی شما در یه مغازه رد میشید، ببینید قیمت شیر 5 کرون مثلا قیمت معمولی استانداردش بالاتره، آیا سوال نمی کنی چرا داری اینو گرون می‌فروشی چیزی که استاندارده؟
4: میتونم سوال کنم، میتونم برم بگم آقا ببخشید برای چی این شیر رو گرون گذاشتی؟ برمیگرده میگه دلم میخواد گرون بذارم.
8: جناب آزادی اومدن به خود من چقدر انگ زدن؟ جناب آزادی در طول این سالها مگه
4: من متوجه هستم؟
8: جناب آزادی یه سوال خصوصی بکنم برندم برم. شما 40 سال پیش تو عروسی من حضور داشتی، درست میگم؟ یادته
4: عروسی شما؟
8: آره، عروسی اولم که هکدالن، یادته با بچه های کاسپیان همه بودیم؟
4: شاید ببخشید من دیگه سن و سالی ازم گذشته.
8: من
4: 86 من درست 40 سال پیش وارد سوئد شدم.
8: شما بودی همه بچهای کاسپیان.
4: خب پس حتما اگه بودم حتما بودم.
8: آره قربونت، همه بچهای کاسپیان یادشون. همین الان نمیخوام بچهای استرا.
4: خب
8: ببین آقا نبید، برای اینکه منو تخریب بکنن سالها رفتن فیلم برای من درست کردن از شنوندگان با غیرتت معذرت میخوام، گفتن این به زن داشتش ازدواج تجاوز کرده. زن داشت من مگه مادر میشل نبود؟ میشل که یادته؟
4: بله،
8: که میومد فوتبالم بازی میکرد وقتی جواب. میبینی آقا نبید، تخریب کردن خیلی آسونه، اثباتشه که همیشه مشکله. چرا من پا عقب نذاشتم تو کار سیاسی؟ به خاطر اینکه خودم میدونم کجای این کره خاکی ایستادم، چیکار کردم، چیکار.
4: اصلا ترور شخصیتی یکی از حرواهایی هستش که جمهوری اسلامی بر
8: ترور شخصیتی، ترور فیزیکی متوجه ای؟
4: ترور شخصیتی اصلا
8: شروع میشه، اول همه چی با ترور شخصیت شروع میشه. همه چی. مرسی نبی جان.
4: نه خواهش میکنم، من سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما.
8: الان سوء تفاهم برطرف شده دیگه. دوستانی که اومدن این سوء تفاهم رو برای شما اومدن خبر فیک دادن، بیان ازت عذرخواهی بکنن، بیان از دیگران.
4: ببین ما داشتیم بکنن. با همدیگه صحبت میکردیم، من برگشتم گفتم که در یک همچین برنامه آقای میکائیل به من گفتن که یک همچین اتفاقی افتاده. شما گفتیم من با میکائیل صحبت میکنم بهت زنگ بزنه، تتوشو در میاریم، نباید اینجوری باشه. من گفتم زیاد مهم نیست، ولی اگر که صحبت کردین بهشون بگین که آقای همچین چیزی رو گفتن. درسته؟ شما هم گفتی خود آقای میکائیل هم تماس گرفت، اصلا ایشون هم گفتن اصلا همچین چیزی نبوده و همچین چیزی هم نیست. نه اصلا ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، کسی که پا در این راه میذاره پیه خیلی چیزا رو باید به تنش بماله.
8: مرسی نبیدان.
4: نه قربانت، موفق و پیروز باشی.
8: شفاف سازی بشه حداقل برای شما، چون این صدا رو شما برای همه میخوای، حق همه رو بدی، نمیخوای یه نفر رو بیان خراب بکنن که شما هم ذهنت مشکوک باشه، مثلا بگی اینه نیارم ایش رو خب.
4: قربون ما هیچ وقت همچین چیزی رو من نگفتم. قربانت، خواهش میکنم. خدا نگهدارت. 23-98 درود بر شما.
5: درود به شما، چون که شما فرمودید که
4: نه من گفتم اگه که چون اسم شما رو آوردن گفتم اگه
5: بخواید سپاسگزارم. خیلی سریع میرم، زیاد نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. من دو تا ویدیو هستش توی ویدیوهام که دو تا خانم توشن در دو ویدیو مختلف. یکیش اینجا رو باید بگم، بعضی آدم‌ها داستان از جایی شروع میکنن که به نفعشونه، از اول نمیگن. قضیه اینجاست که یه خانومی میاد توی سوئد پناهنده میشه، اقامت سیاسی میگیره، مسیحی میشه، خیلی عذر میخوام نمیخوام در مورد شیر خورشید صحبت کنم، در سفارت میاد پرچم شیر خورشید داشته تو چندین سال گذشته. بعد یک دفعه توی دو سه ماه اخیری که من توی چیز بودم، وسط شهر اعتراضات بود، کسایی که نه به جنگ میگفتن با کمونیستا و چپیا اومده بودن صحبت میکردن، من در حینی که داشتم گزارش تهیه میکردم صحبت میکردم، از رو چهره یه خانمی رد شدم که بعد با من تماس گرفتن، گفتن این خانم ما میشناسیم، مدارکش رو دادن. این خانم پرچم جمهوری اسلامی دستش بود، کسی که اقامت سیاسی گرفته بود، کسی که مسیحی شده بود، کسی که در سفارت تو اعتراضا بوده، پرچم شیر خورشید در لباسش بود، بعد یک دفعه پرچم جمهوری اسلامی دستش بود. این یکی از اون خانم، من نقدش کردم.
4: بعد تو تظاهرات کی بوده اون وقت؟
5: نکن توی مدبره پلاتسن چپیا،
4: چپیای ایرانی یا چپیای ونسر
5: هم ایرانی بودن، هم داخلشون ایرانی بود، هم داخلشون از این آمریکا لاتین بود. گزارشش هست توی چیز هست دیگه، توی پیج.
4: نه خب یعنی چپی که صحبت میکنین چپ ایران و منظورتون نیست تنها؟ خب
5: نه نه نه، تنها نبودن، با هم دیگه مثل همیشه اینا با هم
4: چیز. بعد این خانوم هم جزو گروه بوده و پرچم جمهوری اسلامی در دست،
5: پرچم فلسطین بود، چپیه فلسطینی بود، همه اینا با هم بود. بعد این خانومم یک پرچم بسیار بزرگ جمهوری اسلامی بود که یه سرش گرفته بود که رفتم جلو تو ویدیو هست باهاشونم خواستم حرف بزنم که منو شناختن، گفتن نه توی ویدیو بود. و این از اونجاست، این ناموس کسی نیست. ما در مورد مسائل سیاسی داریم صحبت میکنیم و مسائلی که باید خارج کشور روشن بشه. این یه خانم بود که تو ویدیوهای من بود که در موردش واضح صحبت کردم از اول تا آخر. ویدیو دوم در مورد شخصیه که الان خودش پشت خط نیست، نمیخوام اسمش رو بیارم. روند کاریش در طول این سالها آدمی بوده که از سایت های شرط بندی داشته، با عواملی که الان جزء سپاه پاسدارانن عکس داشته، کارهای انجام داده در طول سالهای طولانی، و هنوز این روند در رفتارش و گفتارش انجام میده و خودش یه چهره به قول معروف پپولر کرده توی استکهلم از دید خودش و اینفلوئنسر، ولی هیچ وقت در مورد گذشتهش صحبت نکرده و هرچی که ما در موردش صحبت میکردیم باشون تماس میگرفتیم جوابگو ندادن، جوابگو نبودن. و در ویدیویی که عکسای شما میدونید، عکسایی که توی آلمان توی عمومی هستش، چیزی نیست که بخواد از
4: آلمان در تظاهرات عمومی و اینا چیزی میشه پخشش کرد.
5: بله قربان، اون عکس ها نسبت به اون ویدیو، یک خانومی هم هست در مورد مثلا موزیک ویدئویی که درست کرده بوده در مورد مسائلی که بوده، اون خانم هم تو اون ویدیو هست. ولی هیچ اسمی از هیچ خانومی نبوده. رد میشه عکسای مختلف با داوود هزینه و با افراد دیگه هست، اینا هر کدومش هست. اما ما به شخصی، به خانومی، به کس خاصی دقیقا نپرداختیم. ما در مورد روند سیاسی روشنگر، چون که کسی که میاد در کار سیاسی، کسی که میاد خودش چهره میکنه، باید جوابگو باشه نسبت به رفتار گذشتهش و چرا امروز اون رفتار باز داره ادامه میده. وقتی که یک پیجی شما دارید سیاسیه، نمیتونی بیاید در مورد تبلیغ کاشتمون چیزی بذارید. این چیه اون چیه؟ تو داری در مورد شیر خورشید صحبت میکنی؟
4: دیگه ببین دیگه، ببین دیگه، اینجا اون خط قرمز است. شما داری تعیین میکنی که در صفت چی میخوای بذاری. شما تو صفتون نذارین، ایشون شاید دوست داشته باشه.
5: وقتی که من میام به عنوان یک خبرگزاری، به عنوان یک شخصی که دارم یک روند سیاسی، مردمی که منو فالو میکنن به خاطر اون روند کاری منه، من نباید به نظر من سوال میپرسه آدم دیگه. منم در مورد این سوال میپرسم.
9: شما
5: چطور میتونی
9: شما بله. از نظر شما این نیست، ولی سایت اکسپرسن، سایت هفتم بلاده، سایت نمیدونم کانال 4 دارن در مورد مسائل سیاسی روز صحبت میکنن، مسائل سیاسی اجتماعی صحبت میکنن، بغلش هم یه دفعه عکس بیندای یه خانوما رو آگهی بیندا میکنن. شما که نمیتونیم زنگ بزنیم بگیم چون شما در مورد این کار سیاسی میکنین مثلا در مورد بیندای خانوما نباید صحبت بکنین یا کنفلکس نباید تو آگهیش بیاد. این اون دخالته میشه که من گفتم. وگرنه
5: خب من در نگاه کن در مورد اون مسئله من نقطه در مورد اون مسئله چیز نکردم، ولی میگم منی که میام به مردم میگم اینه و مردم به خاطر کارهای سیاسی من، به خاطر تحرکاتم، به خاطر افکارم دارن من دنبال میکنن، به نظر من جایز نیست که بیاد در مورد یه چیز خاصی. چون نگاه کنید مثلا افرادی که دور شاه زدن، کسانی که بزرگترن، حالا زیر دست شاه زدن، اینا هم آدمایی هستند که میتونن این کارو بکنن، اما روند سیاسی مخصوصا در این انسداد سیاسی خارج کشور یه سری چیزا به نظر من جایز نیست. اما من به این مسئله گیر ندادم، این مثال بود. ولی در ویدیوهای من این دوتا ویدیو دو چیزیه که در موردش صحبت میشه از ابتدا تا آخر معلومه چیه. اگه در مورد مثلا فلان موزیک ویدیو من دارم صحبت میکنم، تو اون موزیک ویدیو احتمالاً داره آدمای باشن اونجا، ولی من در مورد
9: اون حقشو داری اون ویدیو
5: تموم شد قربان، من در مورد اون دارم چیز میکنم. اگر چیزی غیر از اینه لطفاً مدرک بفرستن یا با خودم تماس بگیرن. چرا میان الکی داستان از جایی شروع میکنن که میخوان تخریب بکنن یا به نفع خودشون باشه؟ مثلا همینجا جواب اون آقا رو من اینجور میدم، زیاد وقت رو نمیگیرم. تن درست باشید، روز خوش،
9: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما 983843 درود بر شما.
10: آقای آزادی درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
9: قربان شما، سپاسگزارم، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان،
10: سپاسگزارم از شما و تمام دوستای عزیزی که صحبت کردن. و شما بهترین نکته که اشاره کردین اینه که واقعا همه ماها به شکل هدفمون یه هدف داریم و باید یه مقداری بعض چیزها رو بهشون اهمیت ندیم و توجه نکنیم و به هدف اصلیمون که واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی هست متمرکز
9: بشه.
10: آقای آزادی، من مزاحمت شدم که یه مطلبی عرض کنم. ما برنامه چهارشنبه که من خدمت رو عرض کردم برای این هفته شنبه مشکلاتی پیش اومده، جا رو عوض کردن، ساعت تغییر کرده.
9: آخه کجا هستش این شنبه؟
10: بله، هومل گوردن.
9: بله.
10: ساعت 13 شده.
9: و
10: همون میشه شنبه 5 سپتامبر
9: در همین سور پلان دیگه. هومل گوردن سور پلان. بله بله،
10: همون پارک بزرگی که پشتش هست همونجا هست. دوستان قبلا کنارمون بودن، اونجا برنامه داشتیم، و یعنی اینکه پایان برنامه‌مون اونجا بوده، همون محل اونجا شروع میکنیم. ساعت 13 هست و به خاطر یه سری مسئله امنیتی این هفته برنامه رو تغییر دادن از نوربنتوریت به این مکان، و خواستم که خدمت دوستا اطلاع رسانی کنیم که این هفته نوربنتوریت نیستیم، توی این مکان هستیم و حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم سخنرانی و صحبت هست و بعدش هم که یه دونه مارش داریم به سمت مرکز شهر که حدود یک ساعت هم تو اون برنامه طول میکشه.
9: بسیار نیکو. پس این هفته روز شنبه در هومل گوردن در استور پلان ساعت 1 بعد از ظهر خواهد بود.
10: بله آقای عزیزی،
9: من سپاسگزارم، خوشحال شدم که اومدین و این توضیحاتو دادید.
10: سپاسگزارم.
9: من سعی میکنم در طول برنامه هم تا ساعت 6 بعد از ظهر، اگه که یادم نره، سعی میکنم که حتما بازم تکرار بکنم.
10: خیلی لطف میکنین آقای
9: عزیزی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
10: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشتید.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدار. من بذاریم ببینم 23-98. خب دوستان، اگه اجازه بدید دیگه این بحث رو به پایان برسونیم. من یه نکته ای رو باید در موردش صحبت بکنم، خیلی هم سعی میکنم کوتاه باشه. ببینین، یک زمانی میرسه که آدم ها باید بعضی وقتا یه ذره بیشتر فکر بکنن. به نظر من در بعضی موارد که گله ها و شکایت های از همدیگمون
4: به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، اینها رو باید در مابین خودمون حلش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که سوالی هست، حرفی هست، مشکلی هست، بریم جلو. آقا من میام از آقای میکائیل یه سوال میکنم، آقای میکائیل اصلا خوشش نمیاد، ها؟ به من میگه اصلا به شما ربط نداره. منم میگم آقا میکائیل خیلی کار بدی کردی، اونم میگه نه کار بدی نکردم، الان اصلا نمیخوام. خلو اگر من ببینم که این مسئله به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، نباید بیام رسانه‌ایش بکنم، باید بذارمش تو آب نمک نگرش دارم، بعد توی موقعیت خوب بکشمش جلو. اما من به عنوان این نویدی که شما از من تعریف میکنید، من خیلی هم ازتون سپاسگزارم. من یه مسئله رو در مابین گروه‌های مختلف و دسته‌های مختلف میبینم با یک هدف، با یک هدف، با یک رهبریت، ولی اختلاف رو میبینم. همیشه یاد اون مثالی میفتم که شما یک دونه عدد 6 انگلیسی رو روی زمین بکشید، 6 انگلیسی، نه 6 فارسی، 6 انگلیسی، یک گروهی این ور 6 ایستاده باشن، بالای 6 ایستاده باشن، یک گروه پایین 6 ایستاده باشن. اونایی که پایین 6 ایستادن، این عددی که رو زمین نوشته شده رو 6 میبینن. اونایی که بالای 6 ایستادن، وقتی نگاه میکنن عدد 9 رو میبینن، چون 6 انگلیسی و 9 انگلیسی فقط فرقشون اینه که برعکس هم دیگه. در بسیاری از موارد، در اختلافاتی که ما بین هموطنان ما پیش میاد، مخصوصا عزیزانی که میگم یک هدف دارن، عزیزانی که یک رهبریت رو میپذیرن، عزیزانی که یک تقریبا میتونم بگم یک نظر و یک عقیده و یک ایدئولوژی رو دارند، جریان همین 6 است. این میگه رو زمین نوشته 6، اون میگه تو مگه کوری که نوشته 6، نوشته 9. اون یکی میگه کور خودتی، من اینجا ایستادم و دارم میگم 9، نوشته 6. پشت سر یه عدد شیشیه، میگه آقا شماها به من بگید اینجا چی نوشته، طرف میگه نوشته 6. خیلی خوب، اون وریه به پشت سریاش میگه آقا اینجا چی نوشته، میگه نوشته 9. بعد اون وریه و این وریه هم جهتازه با هم دیگه جر و بس میکنن، در صورتی که راه حل این قضیه اینه که اول باید دیده بشه اون شیشه رو زمین برای چی نوشته شده، چرا یه نفر اومده روی اون زمین یه دونه عدد 6 رو نوشته. دوما همیشه چپ و راست نیست، ما در یک دنیای زندگی میکنیم که ابعاد دیگری هم با وجود داره. یعنی ما اگه از اون بالای این عدد نگاه بکنیم، متوجه میشیم که این هم 6 هم 9. امیدوار هستم هر قدمی که هر کدوممون بر می‌داریم، به هر طریقی که بر می‌داریم، در راه پیروزی جمهوری اسلامی نباشه، در راه ضعیف کردن این حکومت باشه، در راه از بین بردن این حکومت باشه. بسیاری از این جر و بحث‌ها، از این بحث‌ها، از این صحبت‌ها، بیشتر الان این بحث‌های امروز رو نمیگم، اصلا این بحث‌ها اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. ما موقعی پیش میاد که ما سر جامون میخکوب ایستادیم و میگیم اینه که من میبینم 6 و اونم میخکوب ایستاده و میگه 9. در صورتی که یه ذره جامون رو عوض کنیم و از یه ذره از بالاتر نگاه کنیم، میبینیم هر جفتمون داریم درست میگیم، هر جفتمونم یه چیزو میخوایم، هر جفتمونم به خاطر یه مسئله اینجا جمع شدیم، اما هیچ کدوم نمیدونیم که اون 6 رو برای چی رو زمین نوشتن، چی نوشت که ما رو به دعوا بندازه، کی نوشت که ماها رو به جون هم دیگه بندازه. خیلی راحت میشه پا رو کشید روش، پاکش کرد از کنار هم دیگه، بعد که او شعار بر علیه حکومت رو داد، ولی اون 6 ما رو مشغولمون کرد، اون 9 ما رو مشغولمون کرد، هیچ کدوممون هم نمیدونیم برای چی نوشته شده رو ازم. بگذاریم بریم سراغ من. حالا اصلا صحبت‌های خبری رو میخوام میتونم یه ذره بذارم جلوتر. ما در این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، سه عزیزمون سالگرد درگذشت سه تا از عزیزانمون بود، سالگرد درگذشت دلکش، فرهاد یا فرهاد مهرداد و هوشمند عقیلی، که اگه اجازه بدید من چون وظیفه ما هستش که به این عزیزان رو فراموش نکنیم، ولی خیلی کوتاه من به این سه عزیز با یک یادی از این سه عزیز بکنیم. بریم اول، میگن خانوما همیشه مقدم ترن، ما از روی ادب بریم سراغ خانوم دلکش. خانوم عصمت باقرپور بابلی، تاریخ تولد 3 اسفند سال 1303 و تاریخ فوت 11 شهریور ماه 1383 که با نام دلکش ما ایشونو میشناختیم. خواننده ایرانی ژانر موسیقی سنتی، فولکلور و پاپ. از او با عنوانهایی چون بانوی حنجر طلایی و آتش کاروان هنر یاد می شود. او ترانه هایش را به 2 فارسی و مازندرانی خواند و ای همچنین در چند مورد با تخلص نیلوفر ترانه سرایی هم کرده. از جمله ترانه های او که خودش نوشته و خوانده، ترانه ساز شکست است. خیلی کوتاه هم در مورد زندگیش براش بگیم، ازش بگیم دلکش با نام اصلی عصمت باقرپور بابلی در سال سوم، در سوم اسفند 1303 در بابل زاده شد. او از همان دوران کودکی استعداد خود را در خوانندگی نشان داد و هر جا که بچه‌های محله گرد هم می آمدند آغاز به خواندن می‌کرد و بچه‌ها هم دست می‌زدند. نخستین تجربه مرتبط با آواز او گوش دادن به قرآن خواندن مادرش بود و پس از آن آوازهای مذهبی و ترانه‌های محلی پر جنب و جوش مازندرانی را شنید. عصمت در دوران کودکی به مکتب رفته بود و آیات خاصی از قرآن را با گوش دادن حفظ کرده بود. او اما تا زمانی که در بابل بود سواد خواندن و نوشتن نیاموخت. دلکش در 12 پدرش را از دست داد. مادرش در کنار عصمت دارای 6 و 3 دیگر بود و تصمیم گرفت تا او را به نزد یکی از دخترانش که در تهران ازدواج کرده بود و آنجا زندگی میکرد بفرستد تا هم خرجی از روی دوشش برداشته شود و هم عصمت بتواند در تهران سواد بیاموزد. پس از بقچه‌ای شامل کمی خوراک آماده کرد و عصمت را به دست یکی از دوستان شوهرش که راننده کامیون بود و از مازندران به تهران برنج میبرد سپرد. او در کنار دست راننده نشست و به تهران آمد. راننده کامیون او را در محله سرچشمه پیاده کرد و به خواهرش سپرد. عصمت که در تهران با خواهرش به مازندرانی سخن میگفت با همان زبان از خواهرش خواست تا او را به مدرسه در مدرسه نامنویسی کند تا بتواند سواد بیاموزد. خواهرش هم او را به خیابان ناصر خسرو برد و در دبستانی نامنویسی کرد. هنگامی که عصمت دبستان را آغاز کرد 12 سن داشت و همچنین باعث شد تا سوژه متلک های همکلاسیاش بشه، اما او به این مسائل توجهی نداشت و توانست خود را به کلاس 5 دبستان برساند. گرچه تحصیلات رسمی دلکش از کلاس 5 ابتدایی فراتر نمی رفت، آموزش خواندن و نوشتن، حساسیت و هوش تخیل، حساسیت و هوش خارق‌العاده او باعث شد تا درک اولیه اما ماندگاری از شعرهای عمومی و الگوهای موسیقیایی فارسی داشته باشد که بعداً به او یاری رساند تا متن ترانه‌های اشعار کلاسیک فارسی را به وجه احسنت ارائه کند. که بعد دیگه چه شد که دیگه عزیزان، ای داد بیداد، چه کارها کرد، کجاها رفت، با کیا آشنا شد، همه اینها در کنار همدیگه دست در دست هم دادند تا یک چهره جاودانه برای موزیک کشورمون پا به عرصه حضور بذاره. اگه اجازه بدید من یک کار زیبا از ایشونو، البته گوشه هاییشو بشنویم تا بریم سراغ فرهاد.

مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ ولی در صورت گوشه از یکی از کارها اسیر دام تو همو با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سراغ فرهاد مهرداد. 29 دی ماه 1322 و تاریخ فوت 9 شهریور 1381 که همه این سه نفری که من امروز در موردش صحبت میکنم همشون در همین هفته متاسفانه سال روزه در گذشتشون بود و من از آقای امید عزیز تشکر میکنم که همیشه ما رو یادآوری میکنن. فرهاد مهرداد آهنگساز، نوازنده اهل ایران، خواننده آهنگساز و نوازنده اهل ایران بود. وی از خوانندگان صاحب نام راک ایرانی بود که نخستین آلبوم راک اند رول انگلیسی ایران رو منتشر کرد. آنچه او را از دیگر خوانندگان هم نسلش متمایز میکرد خواندن ترانه‌های اجتماعی است که در آثار موسیقی او متولور است. این عنصر در مضامین تمامی ترانه‌های او کاملا به چشم میخورد. مهرداد به عنوان یکی از اولین خوانندگان سیاسی ایران ریز او رو میشناسند. وی در اوایل دهه 1350 ترانه‌های با مضامین سیاسی و انتقادی میخواند و در زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف به محمد را خواند. اما پس از انقلاب تا سال 72 از ادامه کار منع شد و او سپس

آخرین فرزند آمنه و رضا مهرداد بود. پدرش کاردار وزارت خارجه ایران در کشورهای عربی بود. فرهاد در کودکی مدتی را در عراق زندگی کرد و زبان عربی را فرا گرفت. خصوصیت رفتاریش به گونه‌ای با همسالانش متفاوت بود که از دید دوستان و آشنایان و خانواده به مقلد بزرگسالان تشبیه می‌شد. 3 ساله بود که گرایش ویژه‌اش به موسیقی باعث شگفت اطرافیان شد، به طوری که از او دیده می‌شد ساعت‌ها در پشت اتاق برادرش مشغول گوش دادن به تمرینات ویولون او و دوستانش می‌شد که به گفته خود او با وجود اینکه نمی‌دانست این صداها چیست، اما گوش او از همان کودکی با موسیقی آشنا می‌شد. بعد از اینکه علاقه او به موسیقی توسط دوست برادرش مورد توجه قرار می‌گیرد، آن فرد خانواده اش را ترغیب به فراهم نمودن سازی برای او می کنند و به هر ترتیب یک ویولونسل برای او تهیه می کنند و سرآغازی برای یادگیری دانش موسیقی اش شروع می شه. اما بعد از زمان یادگیری بیشتر از 3 جلسه دوام نمیاره این یادگیری و ویولونسلش می شکنه، که خودش بعدها درباره آن حادثه میگه که به هر حال سازی تهیه میشود و سپس توسط همانهایی که تهیه شده بود شکسته میشود، که در آن لحظه ساز صد تکه و روح من نیز به همراه آن هزاران تکه میشود. و به گونه ای میتوان گفت که علاقه من به موسیقی هرز رفت، زیرا باعث شد که موسیقی را به صورت دیمی و از راه گوش فرا بگیرم. در صورت این هم در میدونید که در مورد این خوانندگان و اینا آدمایی نیستن که بشه 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت کرد، ولی در صورت اگه اجازه بدید یک گوشه‌ای هم از یکی از کارهای فرهاد و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم و بذارین به این کار بسنده کنیم.

0: در ضمن من پوزشی میخوام از همه شما عزیزان که فامیل آقای فرهاد و به جای مهراد مهرداد یاد کردم. با اینکه او هم گذاشته شده و دارم نداره، باز هم این قصور از طرف من انجام شد. فرهاد مهراد 29 دی ماه سال 1322 تا 9 شهریور ماه سال 1381، ایشون در شهر پاریس در سن 58 سالگی در فرانسه از دنیا رفتن. چون متاسفانه فرصت نداریم که در مورد هوشمند عقیلی که امروز سال روز در گذشتش از یک سال پیش در همین تاریخ در همین ساعت‌ها حدوداً ایشون از پیش ما رفتن، آگهی‌های تجارتی رو می‌شنویم، بخش نیازمندی‌ها رو می‌گیریم، اخبار رو می‌گیریم و بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما نازنینان با دنباله برنامه‌ها خواهیم بود. با ما باشید.
1: یادتان باشد شما می‌توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید. It's commercial time.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو کتی قصه و خرمر کشی رنو.
0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
6: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار
12: بده تا هم سفر رادیو پونت اسیه. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 اول زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام علیکم آقا نوید عزیز گل.
12: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
13: خوبی داشته باشی.
12: قربان شما
13: آقا نوید. دو تا دوچرخه 26 بعد کوهستان یکیش اسکوت، به نام اسکوت، یکشم پیک، مارک معروفی هم هستش با. اگه کسی خواسته خیلی ارزون میدم.
12: خواهش میکنم. تلفن تماستون
13: 071 80 81 72 81 79
12: بسیار
13: عالی.
12: نه من تلفن موبایلم زنگ زد، اومدم ببندم. 0723 80 181 79، دو عدد دو چرخه 26 اینچ مونتن بایک یا همون کوهستانی آماده فروش است.
13: نکنه تعطیلات خوبی داشته.
12: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی عزیزم. خدا نگهدار. 98 38 43، بفرمایید.
14: سلام، قربان، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
14: یک دستگاه اتومبیل کیا سید سفید رنگ دیزل کمبی دیگه بر تو چی بگم؟
12: مال چه سالی قربان؟
14: منوال اونی بیسیکتت.
12: مال سال
14: 2015.
12: 2015. تلفن تماس
14: 0700
12: 656
14: 3-0.
12: بسیار قربان، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، موفق و پیروز باشید.
14: یه سوال دارم جانم. بفرمایید که دیجیتال نمیشه رای داد؟ یعنی این چیزی که توی کیبرا هست؟
12: نه،
14: برای اینفورماخونه.
12: این فقط کارت شناسایی شماست برای رای دادن، کد های شماست. همه آرا باید از طریق کاغذی به دست خود شما در صندوق انداخته بشه.
14: درست، خیلی ممنون.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
14: بسپذارم.
12: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
15: با درود آقای نوید، عصرتون بخیر.
12: قربان شما، عصر شما هم بخیر.
15: یک وان حمام با طول 57 سانتی متر.
12: بله.
15: بسیار تمیز. برای هر کسی لازم داشته باشه
12: واگذار میکنی؟
15: همه چیزاش هم هست.
12: بسه.
15: یعنی
12: سوراخ را آب و
15: بله، همه اینا هم کامله و هیچ زدگی هم نداره، تمیزه کامل.
12: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: بله، 0700
12: 0700
15: 23
12: دوباره 23
15: 21
12: 0700 23 21 شماره تلفن شما است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودین و تعطیلات خوبی را براتون آرزو میکنم.
15: متشکرم.
12: قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
16: درود به شما.
12: قربان شما، مرسی جانم. جان
16: میگم حال شما خوبه؟
12: حال من خوبه، حال شما چطوره قربان؟
16: من عالی، توپ توپم.
12: امیدوارم توپ خوب باشین دیگه.
16: دارم عزیز دلم.
12: خب چه کمکی از دست ما برمیاد
16: که شما لطف میکنید؟ از بزرگتون که من توی دو سه روز گذشته تبلیغات همایشی رو که روز یک شنبه میخواستیم برگزار بکنیم و شما منتشر کردیم و ازتون میخواستم سپاسگزاری بکنم. من تهیه کننده این برنامه هستم.
12: چقدر
16: و خواهش میکنم. البته رو تبلیغات اسمی از من نیست، چون من دنبال اسمم نبودم، فقط
12: در رابطه با کتاب دادخواهی علیه فراموشی صحبت میکنیم دیگه.
16: بله. کتاب هرگز نخواهیم بخشید که یک همایشی رو ما برگزار کردیم، همایش دادخواهی. حالا میخواستین توضیحات در مورد این همایش من میدم بهتون و هر کسی دوست داشت قضاوت کنه و
12: اگه ممکنه، چون بخش نیازمندی ها هست و ولی تو اگه کوتاه باشه خوشحال میشیم که بشنویم.
16: خواهش میکنم. نه، این کتاب این نگاشته شده که این اطلاعات و داکیوفان کل کسانی که از سال 57 تا 401 توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و به قتل رسیدند داکیومنت کردیم که بخش دومش آفره. و سومش از 401 تا 404 هست با عنوان رد خون روی آسفالت، که ما اومدیم اطلاعات رو جمع‌بندی جمع‌آوری کردیم و با خود جاوید نامه‌مون هم ارتباط برقرار کردیم و اطلاعات رو درج کردیم در این کتاب. کتابم ثبت کتابخونه ملی شده و بسیار هم سر و صدا کرده، یعنی برای جمهوری اسلامی هزینه ساز شده. هزینه ساز شده و کسانی که در راه میهن کشته شدن و ما وظیفه داشتیم که اسامیشون رو تو اون مجموعه درج بکنیم برای که فراموش نکنیم چه کسانی برای آزادی این کشور خون دادن و کشته شدن. و اگر دوستانی که تشریف بیارن، نه به من احترام، یعنی برای من نمیان، برای احترام به خون جاوید نما میان. و
12: بعد نام همه جاوید نامان از همه گروه ها و دسته ها و ایدئولوژی ها و اینا هستش دیگه.
16: بزنم یه مثالی به نکته خیلی قشنگ اشاره کردی. ببینید 401 و 404 سازمان مجاهدین 1700 تا اسم داده که از کانون های شورشی بودن و از مجاهدین بودن. من مثلا بگم ماهان دختر مثلا 19 ساله که اصلا سیاست نمیداند چیست، که من تو اون کتاب اومده و اصلا نگاش بکنید اصلا میدونید که اصلا نمیدونه مجاهدین چیه، اصلا به کدوم میم دمشته، به کدوم جد دمشته میشه سازمان مجاهدین. و اومده مجاهدین از اسم اینها سوء استفاده کرده. اتفاقا محور اصلی سخنرانی من در اون برنامه که خون جوانای ما نمیشود مصادره کرد. ببینید کسانی که در راه وطن کشته شدن، جمهوری اسلامی اونها رو کشته، جوون 18 ساله، 20 ساله، 15 ساله، 14 ساله، ما توی این اسامی کشته شده 9 ساله ما داشتیم، 7 ساله ما داشتیم توی این کشته شده ها، و خب بیشتر هم داشتیم، پیرمرد هم داشتیم. و میخوام بدونم اون جوانی که 18 سالش بوده چه میفهمه چپ چیه، چه میفهمه مجاهد چیه، برای کشورش رفته، برای آزادیش، برای مطالبه حق خودش رفته، حق شهروندیش رفته، که حق شهروندیش رو ضایع کرده. پس بله. این ظلمیه که ما داریم به خون جوونامون میکنیم. من روز گذشته، چند روز گذشته من داشتم با پدر یک از این جاویدنامایی که متاسفانه مجاهدین اومدن اسمش رو زدن، داشت برای من گریه میکرد. میگفت ساموئل جان آخه دختر من نبوده، دختر من اصلا نمیدونی چیه، نمیدونی چی همچی چیزی اصلا چیز، و دارن جفتازی میکنن علیه دختر من. دختر من برای آزادی کشورش رفته، دختر من رفته که کشورش رو آزاد کنه از دسته آخوندا، حقش رو میخواسته بگیره و اصلا هم جزء سازمان مجاهدی نبوده. حالا میخوام بدونم 1700 اسم من جمع‌آوری کردم که سازمان مجاهدین به نام خودش زده.
12: بله، در صورت در ساعت و مکان و یک بار دیگه اگه ممکنه لطف بفرمایید.
16: ساعت 14 تا 18 روز یک شنبه، حالا من آدرس استکهلم، من خودم ساکن یوتوبوری هستم، من یوتوبوری بهتون زنگ میزنم.
12: آره بسیار لطف.
16: توی سندبری هست، همون سالونی که خب همه میشناسن اون سالون.
12: بله بله.
16: 14 تا 18 اگر کسی میخواد، اگر کسی شک داره و اونجا بیاد ببینه، ما برنامه اون ذیل پرچم شیر خورشید نشان هست، تفرطور پادشاهمون اونجا هست و فکر کنم هیچ مجاهدی یا چتی بتونه بیاد زیر ذیل پرچم شیر خورشید نشان، بلاخص شیر خورشید تاجدار بیاد اونجا. من خودم این پادشاه خواه دو آتیشه هستم، من پادشاه خواه خداشا میهنی هستم، یا من خیلی رادیکال هستم، ولی با خون جوانهامون شوخی ندارم. هر کسی بخواد پا بذاره رو خونه جوانهای ما، من از روش رد میشم، با بلدوزر از روش رد میشم.
12: در صورت پس ساعت 14 تا 18 در منطقه سندبیبری روز یک شنبه ششم ماه سپتامبر. آیا شماره تلفنی هم هست که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن؟
16: 072-284-284
12: 58-50 072-284-58-50 شما آقای ساموئل تهیه کننده برنامه هست.
16: برنامه گذار و تهیه کننده هستم. کوروش جان برنامه اجراییشو دستشون بوده. هر سوالی داشته باشه من پاسخ خواهم.
12: بسیار نیکو، امیدوارم که برنامه به خوبی و خوشی پیش بره و عزیزان
16: و محبت کردید.
12: خواهش میکنم، وظیفه‌مون انجام میدم
16: و کلا از سر برمی‌دارم.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
16: خواهش
12: میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 با عرض پوزش از اینکه پشت خط منتظر موندید.
10: اشکالی نداره، سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی بزرگ.
12: قربان شما، خواهش میکنم.
10: امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم.
12: مرسی عزیزم، فدای شما میشم جان.
10: خواهشم اینه که من احتیاج به 2-3 نفر برای همکاری دارم.
12: چه کاری؟
10: کار من اساس کشی، اینطوری بگم اساس کشیه.
12: یعنی بیان براتون کار کنن؟
10: بله.
12: یعنی برای یه بار نیست، قراره که
10: نه هلتی.
12: 2-3 نفر برای کار اسباب کشی همکاری، تلفن تماس.
10: حداقلش اینه که دیگه علم کورتو داشته باشن. سفید میخوام، سیاه نمیخوام.
12: بله سفید دیگه، اوکی درسته. تلفن تماس
10: 070 994
12: 70 77 0-70-994-70-77 شما به 2-3 نفر که در یک شرکت اسباب کشی بتونن با شما همکاری بکنن نیازمند هستین.
10: سپاسگزارم.
12: من از شما سپاسگزارم. قربون شما برم. موفق و پیروز باشید.
10: خواهش
12: می‌کنم. خدا نگهدارتون. 93 98 38 43 درود بر شما.
17: سلام و روز روزتون بخیر.
12: قربان شما، خواهش می‌کنم.
17: زحمت شدم فقط یه چند ثانیه.
12: نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
17: گله دارم آقا نوید. این آقا 7 دقیقه وقت گرفتم من. وقت نیازمندیاری گرفتم.
12: حالا دیگه شما هم بزرگی خودتون رو بخشید. اگه
17: نه خودتون رو من میگم بهتر نیست چون بعد همدان ما شاید کار داشته باشم.
12: آخه من که نمیدونستم که ایشون
17: احترام میذارم. مشکلی چیزی نیست، ولی بهتره که مثلا بعد نیازمندیا بعدا دوز خوبی باشه.
12: همین. هم فکرم نیازمندی دارین. 2398 بفرمایید. جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
18: آپارتمان اجاره هست دو خوابه در میل هولمن به یک خانومی آقا داده میشه.
12: یک آپارتمان دو اتاقه در لیلی و هولمن به خانوم یا آقا قاعدتا اجاره داده میشه. تلفن تماس 076-476-8320 یه دو اتاقه در لیلی اولمن آماده اجاره دادن است. درست؟ خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خب مثل که شو صدای ذره بد میره. 2398 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در روی بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. بریم این بعد. یک بار دیگه من فقط اعلام بکنم که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر تلفناتون قراره بوق بزنه. بله، یعنی دور و بر ساعت 3 اگر که صداش هم بسته باشید بازم بوق میزنه. نترسید، این آزمایشیه که بتونن همه رو آگاه نگه دارن. 2398 درود بر شما.
17: آقا درود بر شما.
12: قربان شما، مرسی.
17: آقا یک تونه از این کتره بهش میگن خونه گربه.
12: خانه گربه، بله.
17: به طبقه خیلی شیک، دو طبقه بالای پیلوت، خیلی تمیز. میخوام بدم مجانی به یکی. گربه ما دیگه دوست نداره اون خونه.
12: آخه خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: ژاپنی بگم شما رو متوجه میشین یا نه؟
12: چی چون چن چن چون این چینی بود، ببخشید. ششم
17: آقا
12: خب.
17: 0-733-66-77-18
12: قربان، موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی رم داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام آقای آزادی،
12: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
19: یه رادفوس هست تو والنتونا، چهار خوابه، اگر کسی برای اجاره خواست چهار.
12: خواهش میکنم، یه راتوس چهار اتاقه در والنتونا آماده اجاره است. تلفن تماس
19: 070-738-738
12: 0696 0706 070-738-0696. خانم تعطیلات خوبی داشته باشین
19: و همچنین برای شما.
12: قربان شما، خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما.
19: 070-070.
12: الو
18: 2738.
12: دوست عزیز، باز شما دارین رادیو گوش میکنین ها. الو، خب من شما رو قطعتون میکنم که دفعه دیگه رادیو گوش نکنید. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
20: الو سلام آقا.
12: قربان شما، بفرمایید.
20: آقا زده خسته نباشی.
12: شما خوبی؟ سلامت. خسته نباشید، سپاسگزارم از شما جانم.
20: آقا زده طبق که همیشه مزاحم شما میشم، دوستانی اگر نزدیک پاییز، دوستانی که اگر میخواد قبل زمستون آمادگی برای زمستون بگیره، مثلا تردور یا تمیزکاری دور برای خونه شون، من در خدمتم.
12: بسیار عالی، بسیار عالی. با چه شماره عزیزان در شما در تماس باشن؟ 073-57-14-429
20: قربونت.
12: من از شما سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید عزیزم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
21: الو سلام آقای نبی.
12: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
21: ممنون، تشکر. داداش ببخشید، من یک دنه چیز، یک تختی، یک نفره گرفتم از میو. تقریبا دو روز شده من این را گرفتم، یعنی واقعا هیچ وقت استفاده نشده، اما من یک تخت گرفتم برای دو نفر و اینا برای اشتباه فرستاده برای یک نفر.
12: خب حالا چه کمکی از دست ما برمیاد؟
21: بعد الان اگه کسی نیاز داشته باشد، واقعا این را من خودم گران خردم، الان اشکال ندارم، من نصف قیمت این تخت میدم.
12: پس یک تخت یک نفره.
21: بله،
12: ارزان، تمیز، سالم، نو از میو. تلفن تماس
21: بله
12: 0-6-0-8-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
21: شیش هفته دستف اینا بودم. بعدش اینا برای من آورده اینجا تو خونه، من نگاه کردم این به دردی من نمیخوره، ولی من رفتم تو میو، یعنی واقعا خودت میدونی آقای نبی.
12: ببخشید من خیلی معذرت میخوام، ولی این بخش رو ما باید سریع تمومش بکنیم. شما بله. یک تخت دارین که نو هستش و استفاده نشده و میخواییم بفروشونش؟
21: بله در قیمت، نه در اون قیمت میو، من ارزانتر میفروشم. هر کسی نیاز داره واقعا، یعنی بیمی فقط الان برداره.
12: اوکی، بعد تلفنتون رو یه بار دیگه بگین.
21: 06
12: خب
21: 08
12: اوکی
21: 00
12: اوکی
21: 6 خوی 3
12: دیدی گفتین اشتباه گفته بودین 6 خوی 3 اوکی. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
21: مثلا مو همیشه با تو هستی دیگه، تو یک خورده اشتباه من درست کن.
12: آخه من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98.3 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: درود نوید جان، وقتت بخیر باشه.
12: قربان شما عزیزم.
1: این برنامه که برای روز یک شنبه هست تو سنبی برین نگفتن کدوم آدرس؟
12: والا آدرسش رو یه ذره سخت گفتن، به همین دلیل شماره تلفن دادن. میخواین شماره تلفن رو من تکرار کنم؟
1: فکر میکنم تو سالن مثلا اکتیویتی روز اونجا
12: همونجاست هست. همونجاست
1: آه، ولی خود اکتیویتی روز نیست. نه
12: میشه لطف کنین شماره زنگ بزنید سوال کنین دقیقاً؟
1: بله بفرمایید.
12: 0722
1: 824 بله
12: 58
1: 58
12: 50
1: 50. شماره تلفن این خانم که برای تخت گفتنم یه بار دیگه اعلام می‌فرمایید؟
12: 0760
1: بله
12: 800
1: بله
12: 673.
1: سپاسگزارم.
12: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با عرض سپاس از همگی شما عزیزانی که در این بخش با ما بودید، بریم آگهی‌های این ساعت رو بشنویم و اخبار.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوبلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
23: رناتی تو منگل کشه رنات تیق بوسا و خرمر کشه رنات.
24: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.

0: با درود بیننده یک بخش خبر را از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک. فرمانده مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می کند.
1: امروز من رفتم داروخانه و یک کرم خریدم، 4 میلیون تومان. کرم استفاده می‌کنم برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد.
0: گزارش‌های پرشمار از گرانی روزافزون دارو و درمان. شهروندان میگویند بسیاری از داروها از پوشش بیمه‌ها خارج شدند. برگزشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی. کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری،
2: سم واقعا اصلا ایرانو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده. خیلی
0: واکنش ها به ویدیویی در اعتراض به قیمت های افسار گسیخته. یک دختر ایرانی میگوید ناتوان از برآوردن ساده ترین نیازها، دچار فروپاشی روانی شده. خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید 3 سایت اصلی هسته جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. وانس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
3: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاست ها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین‌المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه‌تر رفتار کنند. نمی‌گویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته‌ایم انجام می‌دهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، ما به صراحت میبینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده، صحبت از گفتگو و مذاکره و توافق نمیکنه، از شکست جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز کاملا در کنترل نیروهای آمریکایی قرار داره. آیا مشخص هست که تهران و واشنگتن دقیقاً از این به بعد چه راهبردی دارن؟
4: خب اگه به یاد داشته باشیم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همین 2 هفته پیش گفته بود که جنگ وارد مرحله تازه شده. الان در سایه حملات محدود آمریکا و در سایه اظهاراتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام دادن، در رأس اون بنیامین نتانیاهو، میشه با قطعیت گفتش که الان وارد مرحله تازه و احتمالاً پایانی جنگ شدیم. ولی این مرحله پایانی جنگ میتونه طولانی بشه و این مرحله پایانی جنگ هم به نظر من مرحله محاسبه‌های نهایی و یه سری اقداماتی هستش که از سوی دو طرف انجام خواهد شد. مثل بازی شطرنج میمونه. گام‌های نهایی هر یک از طرفین بسیار مهمه. حتی یک گام کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه اثر بزرگی در ادامه این مسیر رویارویی داشته باشه. بر اساس محاسبه آمریکا، وقتی که صحبت از محاسبه ها میکنیم، ترامپ به نظر میرسه نیازی به جنگ خیلی بزرگ فعلا نداره، برای اینکه فکر میکنه که با حملات محدود میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن، که حالا بحثش مطرح هستش. میتونه 17 تا 18 میلیون بشکه نفت در روز همین الان از مسیرهای جایگزین عبور بده از تنگه هرمز. حملات جمهوری اسلامی رو میبینه که خیلی مانع عبور کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها نمیشه و جنگ اقتصادی هم به نظرش در نهایت جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. پس تو موقعیت برتر آمریکا در حال نظاره‌گر فروپاشی جمهوری اسلامی هستش. اون چیزی که خیلی تعیین کننده هستش به نظر من محاسبه جمهوری اسلامی و گام بعدی حکومت هست. اقتصاد، یعنی بقای کلا بقای جمهوری اسلامی و بقای کشور در ادامه مسیر نیاز داره که تحریم‌ها لغو بشن و جمهوری اسلامی بتونه نفت صادر بکنه. شاید جمهوری اسلامی برای قوای سرکوبش منابع مالی رو فعلا داشته باشه، ولی با ادامه مسیر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. این فقط بحث زمان هستش. من فکر نمی‌کنم آمریکا در مقطع فعلی بخواد اقدام بزرگی رو انجام بده، یعنی به لحاظ نظامی فعلا توپ در زمین جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی که باید بعد از بن‌بست خودش رو خارج بکنه. حالا این که میگم گام بعدی مهمه و احتمالاً گام بعدی رو اول جمهوری اسلامی برخواهد داشت، سه تا سناریو وجود داره، یعنی سه نوع واکنشی که حکومت بتونه انجام بده. یکی خطرناک‌ترین سناریو هستش، بازی با ریسک بالا، حمله بکنه به کشورهای منطقه به تأسیسات انرژی اونها که این خودزنی هستش. یکی ادامه حملات محدود به کشورهای منطقه به کشتی‌ها، ولی خیلی اثربخشی راهبردی نداره براش، بیشتر تو منطقه خاکستری است. یکم عدم واکنش، یعنی جمهوری اسلامی هیچ کار خطرناکی انجام نده، واکنشی نشون نده و بیاد فقط خودش رو برای سرکوب آماده بکنه، برای سناریویی که پیش بینی میکنه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بازی با ریسک خیلی بالایی انجام بده. آمریکا فعلا بازی خیلی خطرناکی انجام بده، ولی دو طرف در نهایت میرسن به اون مرحله.
0: ما میدونیم که این مجادله زیر سومی هم داره و اون اسرائیل هست. بازیگری اسرائیل بسیار اهمیت داره. آیا میشه برآوردی داشت از محاسبه اسرائیل در این برهه، مخصوصا اگر که فکر کنیم اسرائیل زودتر بخواد اقدام پیشگیرانه انجام بده قبل از اینکه آمریکا وارد حملات گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی بشه؟
4: خب این فاکتور اسرائیل فاکتور خیلی مهمی هستش و من فکر می‌کنم محاسبه اسرائیل احتمالاً اینه که بالاخره یک جرقه‌ای در ایران روشن خواهد شد و اون جرقه یا اون واکنش نسنجیده و بازی خطرناک جمهوری اسلامیه یا در نهایت بروز اعتراضات گسترده مردمی هستش. این رو هم در نظر داشته باشیم که هدف اسرائیل خیلی هدف اعلامیش رسما و علنا صراحتا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سرنگونی جمهوری اسلامی است، تغییر رژیم در ایران است. و اون گفتش که کل نهادها و سیستم در کشور تحت رهبری او برای تغییر رژیم در ایران دارن کار میکنن. پس فاکتور اسرائیل مهمه. جیمز جفری از دیپلمات‌های برجسته آمریکایی که در دوره جورج بوش مشاور ارشد کاندولیزا رایس بود، یه مقاله ای رو در فارن افرز نوشته، گفته که آمریکا باید برای گزینه بازی خطرناک جمهوری اسلامی آماده باشه. اگر جمهوری اسلامی واکنش خطرناک نشون بده، من اینجا با قاطعیت میگم بر اساس استناد به صحبتایی که مقامات اسرائیلی کردن، به طور حتم اسرائیل در صورت بازی خطرناک جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل زیرساخت انرژی در داخل ایران خواهد زد و اون کاتالیزور اعتراضات مردمی میشه و مراحل بعدی. اگر هم جمهوری اسلامی واکنش نشون نده، در نهایت فروپاشی خودش رو زودتر خواهد دید. اینجا جمهوری اسلامی زمان میخره، ولی مثلا اینه که باید پنجره زمانی برای جمهوری اسلامی بسته بشه و به نظر من این کارو اسرائیل میکنه، نباید به جمهوری اسلامی زمان داد.
0: حسین آقایی، متشکرم از تو. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیرک است. یک مقام آمریکایی با اکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما شده. مریم، از واکنش‌ها به ما بگو در آمریکا درباره جزئیات این گزارش رویترز.
5: خب از همون روز سه‌شنبه که این حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد و خبر اصابت یک مهمات، حالا یه حمله به این عروسی هم منتشر شد، از اون روز واکنش‌ها در آمریکا بسیار زیاد بود. هم رسانه‌ها خیلی فریبا به این خبر پرداختن و هم در واقع مردم آمریکا در مورد این حمله به عروسی دارن انتقاد می‌کنن از دولت آمریکا، مخصوصاً اونایی که مخالف این جنگ هستن که میگن این جنگ هم جان غیر نظامیان رو میگیره و هم دلیل دیگرش هم اینه که آمریکا باید در خونه تمرکز بکنه و از جنگ‌های خارجی دست برداره. حالا دیدیم دولت آمریکا هم در سه روز گذشته واکنش نشون داده و سنتکام بارها تاکید کرده که داره در این مورد تحقیق میکنه و گفته که داره یک بازبینی پهپادی انجام میده و تا حالا نتیجه این تحقیقات رو منتشر نکرده، چون به گفته سنتکام این تحقیقات ادامه داره. اما از مقام‌های ارشد دولت آمریکا اگه بخوایم بگیم، دیروز در یک کنفرانس خبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به این موضوع واکنش نشون داد بعد از اینکه در مورد این موضوع ازش سوال شد. او گفت که در واقع هنوز تحقیقات جریان داره، سنتکام داره تحقیقاتش رو انجام میده، ولی او گفت که هیچ وقت نیروهای ایالات متحده آمریکا هدفمند به غیر نظامیان شلیک نمی کنن، برخلاف اون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده. و گفت که اگر هم اشتباهی صورت گرفته باشه که هنوز مشخص نیست این اتفاق افتاده باشه، مطمئنا نیروهای آمریکایی خودشون رو در واقع اصلاح میکنن و از این اشتباه درس میگیرن، ولی گفت که نباید به رسانه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع اعتبار کرد و اعتماد کرد، به خاطر اینکه اونا خبرهای اشتباه زیادی رو در این چند ماه و در گذشته منتشر کردن. اما در سمت رسانه‌های آمریکایی، همونطور که دیدی، خبرگزاری رویترز یک مقاله رو منتشر کرده که در این مقاله در واقع گفته که بررسی کرده تصاویر و ویدیوهایی رو که در واقع کارشناسان نظامی هم اون رو بررسی کرده و میگن که احتمالاً یک بمب هدایت شونده 500 پوندی در واقع به این محل عروسی اصابت کرده و میگن با مهمات ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد این محل عروسی مورد اصابت قرار گرفته. حالا باید در نظر داشت که گفته میشه 135 متر با یک دکل مخابراتی این محل عروسی و این خونه فاصله داشته. قبلاً ایالات متحده آمریکا ارتش یا سنتکام اعلام کرده بود که در واقع هدف یک دکل مخابراتی نزدیک به این عروسی بوده که اونجا از سوی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته. همزمان یک مقام آمریکایی هم که با رویترز مصاحبه کرده، سه احتمال رو در واقع اینجا مطرح کرده. یکی این که گفته احتمال داره که همون در واقع اصابت یک مهمات آمریکایی بوده باشه. دوم این که احتمال داره که کمانه کردن موشک پدافندی جمهوری اسلامی باعث شده باشه که به این خونه اصابت کرده باشه و باعث کشتن این افراد شده باشه و همچنین موضوع سقوط یک راهگیر منحرف شده.
0: متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما. اما گران شدن روزافزون قیمت دارو و درمان از عمده پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. بر اساس گزارش‌های مردمی، قیمت کپسول آموکسیسیلین به 1,230,000 تومان رسیده، در حالی که همین دارو در شهریور سال گذشته قیمتش 320,000 تومان بود. یک شهروند میگوید برای 3 ورق ناپروکسین و 4 ورق استامینوفن کدئین و 1 قرص معده 800,000 تومان پرداخت کرده. به گفته شهروندان، بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند.
6: من دچار آنفیزم ریه هستم، بعد دکتر این دارو رو برای من تجویز کرده بود. البته این یکی از داروهای منه، بعد این دارو رو به جاش به من این دارو رو دادن. من وقتی مصرف کردم دچار تاری دید و تهوع و سرگیجه شدم، بعد دکتر رفتم مراجعه کردم، دکتر گفت خب دارو رو اشتباه دادن، باید این رتیبا رو میدادن بهت، برو بگو حتما

0: جه نیست، بلکه قیمت برخی پوموتای پرمصرف و داروهای موضعی هم چندین برابر شده.
1: امروز من رفتم داروخانه و یک کرم خریدم 4 میلیون تومان، کرم استعلام نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد. یک کرمش رو این دقیقا انقدره امروزه یه کف دست کرمه 4 میلیون تومان. بعد دارم گفته حتما استفاده کنم وگرنه جای اسکار خوب نمیشه، و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2 میلیون تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفت و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
0: همکارم لیلا سعادتی که این پیام های مردمی رو دریافت کرده از مدیابات ما اینجا در استودیو با ماست. لیلا، حالا علاوه بر مواد غذایی همزمان و همگام با افزایش قیمت این اقلام، داروهام افزایش پیدا کرده و حالا رسیده به پومادها. چه پومادهایی گرون شدن؟
2: ببین، 5 تا پوماد پرمصرف طوری که تو ایران داخل در واقع تولید میشه ما میتونیم اسم ببریم. این هستش که داشتم نگاه میکردم قیمتاش از 2 سال پیش 403 و 404 همینجوری افزایشی بوده و سال میتونم بگم از 3 تا 7 برابر قیمتاشون افزایش پیدا کرده، که پوماتای ساده‌ای هستن و مردم بیشتر اونا رو استفاده میکنن، مثل مثلا دیکلوفناک که برای حالا مسکن هست و برای التیام موضعی، یا موپیروسین که برای عفونت‌های باکتریایی روی پوست استفاده میشه، و تتراسایکلین که هم برای زخم و سوختگی ها هممون هم میشناسیم این پومادو، یا هیدروکورتیزون که برای حساسیت‌های پوستی و اگزما، یا آنتی هموروئید که یکی از پوماتای پرمصرف هم از تو ایران. اینا قیمتش الان چندین برابر شده و خب مردم میگن خب پومادهای مهمی هم هستن، در واقع بعضیاشون برای عفونت ها باید استفاده بکنن. همین دقیقاً ویدیویی که شهروند برامون فرستاده که بعد از عمل جراحی باید اون پومادها رو در واقع استفاده بکنه.
0: لیلا، الان داره فصل تقریبا عوض میشه، تا چند هفته دیگر در ایران فصل عوض میشه، ما وارد پاییز میشیم، سرماخوردگی ها زیاده، استفاده از آنتیبیوتیک ها بالا میره، چه اقلامی تو این زمینه گرون شده؟
2: دقیقا من داشتم نگاه میکردم به آنتیبیوتیک ها و حالا داروهای ساده سرماخوردگی که قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده. حالا الان که گفتن که اصلا واکسن آنفولانزا نیست در داروخونه ها، خب مردم بعد همین روزا باید شروع بکنن واکسن آنفولانزا بزنن. از یه طرف میگن که کووید و کرونا داره شیوع پیدا میکنه و اعلام خطر کردن و گفتن که حتما ماسک بزنن مردم توی اماکن عمومی. حالا داشتم نگاه میکردم، مثلا قرص کلاریتریمایسین، اگه درستش رو گفته با اسمش گفته باشم، آنتیبیوتیکی هست و برای همین سرماخوردگی ها، بیماری ها، آنفولانزا اینا تجویز میشه. پارسال همین موقع که شهریور بود قیمتش 480 هزار تومان بوده، ولی الان رسیده به 1,538,000 تومان، یعنی چندین برابر افزایش پیدا کرده قیمتش. یا کپسول آموکسیسیلین که پارسال 320 هزار تومان بوده، الان شده 1,230,000 تومان. ایبوبروفن که خیلی قرص ساده و مسکنی هست، 200 هزار تومان بوده، الان شده 420 هزار تومان. داشتم همچنین نگاه می‌کردم و همچنین در مورد پومادهایی که حالا عفونت‌های باکتریال پوشش میده و این قرصایی که عفونت‌های ویروسی و باکتریال پوشش میده، یا خیلی گرون هستش یا اینکه مردم بعضی جاها هم به سختی میتونن پیدا بکنه. من یه زنگ خطری هم آدم احساس میکنه که ممکنه که سلامت عمومی جامعه به خطر بیفته، به ویژه اینکه این داروها برای عفونت ها باید تجویز بشه. ولی فکر میکنم با این فصل سرما که باید شروع بشه، واکسن آنفولانزا هم که در دسترس هم نیست، مردم با مشکلات بیشتری در واقع مواجه خواهند بود.
0: متشکرم از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی اینجا با ما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرای پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی است. کیوان خسروانی همچنین نخست این بوتیک‌های لباس مردان جوان را با نام‌های الگانت 27 و نامبروان در ایران افتتاح کرد. همکارم امید کشکار اینجا در استودیو با من تا درباره آثار و ماندگاری کیوان خسروانی بیشتر با هم صحبت کنیم. به ما بگو چه میراثی بر جای گذاشت، چه کارهایی کرد، از جمله کارهای برجسته‌اش.
3: فریبا، کیوان خسروانی که متأسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری

0: هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرای پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمی، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یه کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد کیوان خسروانی.
1: امید، فرصتمون قدری محدود هست، میخوام از طراحی لباسهای کیوان خسروانی بیشتر برامون بگی. وقتی لباسهای شهبانو فرای پهلوی و اون کلکشنی که شهبانو داشت رو مرور میکنیم، نام کیوان خسروانی هم اونجا به چشم میخوره.
0: کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گستری هم چه که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته دوزی کرمان، اینا رو وارد که خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت ها کیوان خسروانی رو صدا میکردن کیوان نامبر وان. یادش گرامی.
1: یادش گرامی. امید کشکار از سردبیران ایران اینترنشنال، سپاسگزارم از تو. اما رانندگان خودروهای سنگین از توقف و بلا تکلیفی در پایانه مرزی پیشین از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در 11 شهریور 1405، گمرک پاکستان به طور ناگهانی تعرفه سنگین 2,300,000,000 تومانی برای عبور هر خودروی سنگین وضع کرد. رانندگان میگویند پیگیری های آنان تا کنون بی نتیجه بوده و خواستار مداخله فوری مسئولان شدند.
2: به
1: اسلام آباد میریم با جواد همدانی همکارم همراه میشیم در ارتباط با همین موضوع. جواد، درباره این معطلی کامیون ها در مرز پاکستان و ایران چه خبرهای بیشتری داریم و دقیقاً در مناطق مرزی چه میگذره؟
2: خب اگر به حرفای مسئولین جمهوری اسلامی گوش بکنیم و نیز به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نگاه بکنیم، توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای ایران با کشورهای همسایه‌اش میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه. یکی نبود آمادگی جمهوری اسلامی است برای مهار و مدیریت این وضعیت، و دومی هم که گفته شده پاکستان تعرفه های سنگینی بر کامیون های ایرانی وضع کرده، بیش از تقریبا گفتن که 2,300,000,000 تومان برای هر کامیون پاکستانی ها تعرفه وضع کردن. خب البته این ادعا هنوز از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته و به نظر میاد که این دلیل اصلی این وضعیت هست. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا در واقع به سر میبره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده، و در مرزهای ایران تردد کامیون ها در واقع کامیون هایی که حامل کالاهای بسیار ضروری هستند، کالای تجاری هستند، این امر با چالش های فراوانی مواجه شده. خب پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران درباره این چالش ها و توقف های طولانی کامیون های تجاری در مرزها گفته که با توجه به این که تجارت دریایی کشور به روال عادی باز نگشته، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اهمیت زیادی پیدا کرده، اما هنوز ظرفیت کافی برای این کار وجود ندارد.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. اما گرانی، فشار اقتصادی و نبود قدرت خرید ساده ترین نیازهای روزمره برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روحی تبدیل شده. انتشار روایت شهروندی که به دلیل ناتوانی در خرید یک جفت کفش گریه می کند موج از واکنش ها را به دنبال داشته. واکنش هایی که از زندگی زیر بار هزینه و از دست رفتن آرامش و امید به آینده می گویند. آیه ایدریس همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی دارد به این واکنش ها و روایت های کاربران.
3: افزایش شدید هزینه‌های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها در ایران فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان رو هم تحت تأثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه می‌کنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده‌ترین خواسته‌هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی رو هم نداره.
4: شما واقعا نمیخوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده. خیلی همه چی مبرم نمیشه. دارم برش گریه میکنم ولی اوف.
3: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده. هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم میفهمه حتی با ماها برنامه ریزی هم در مسیری نامعلوم و بی سرانجام حرکت میکنه. به گفته او این اشک‌ها تنها متعلق به یک نفر نیست، بلکه صدای مردمی هستش که هر روز بخشی از خواسته‌ها، آرامش و آینده خودشون رو از دست میدن.
5: کاری که نمیتونیم بکنیم، آقا یه کافه بریم، یه لباسی بخریم، به لحظات زود گذر. شما الان لحظات زود گذر رو هم از ما گرفتین، شما همه چی رو از ما گرفتین. ما نمیتونیم کافه بریم، ما نمیتونیم. اگر میبینیم بیرون آدم ها هستن، اونا قشر شما هن، از جنس شما هن. ما نداریم، ما با 25 میلیون حقوق نمیرسیم، با 2 جا کار کردن با 50 میلیون هم نمیرسیم. من مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چی کار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چیکار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چیکار کنیم. ما چیکار کنیم که نمیریم، نکشیم، نمون اشکال ما تو حاضرین ببینید. اگه قرار بود اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه، این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده، ما چطور حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده.
3: شهروند دیگری در واکنش به گرانی‌ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث در اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسی رو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
6: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینیم، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. او به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت؟ من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردین که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسمون. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 تا جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. بابا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 22000 تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
3: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.
7: یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد ادامه داشته را فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد. بر اساس این گزارش این راکتور در صورت راه‌اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. با این حال محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخص است و آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشیم.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتا شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm Proffsbyggare AB.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: خب با عرض پوزش بریم بریم بریم بریم بریم یه ذره جلوتر. یه چند تا نکته مونده که اینا رو من بگم. فقط فراموش نکنید که شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، تظاهراتی که فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر در نورابنتوریت قرار بود انجام بشه، منتقل شده به ساعت 1 بعد از ظهر در هومله گوردن، در ستور پلان، نزدیکترین تونل بان هم استرمالم ستوری هست، که به طرف بریالسکاتان آدم میاد بیرون، بعد بریالسکاتان آدم یه مقداری میاد بالاتر و خلاصه میره جلوتر. برسیم به چند تا خبر. اجازه بدید ببینم، من یه سری از خبرها رو هم آماده کرده بودم. در مورد سال روز درگذشت هوشمند عقیلی هم حتما صحبت خواهیم کرد. در برنامه دیشب افتلیس نشون میداد که، حالا یه افتلیس بود یا برنامه بعدیش، نشون میدادش که یه بابایی میومده میپریده روی ماشینای مردم، ماشینای مردم رو داغون میکرده، خراب میکرده، شیشه ها رو میشکونده، کاپوتا رو له میکرده، بعضی از ماشینا 100,000 کرون، بعضی ها 50,000 کرون، خلاصه کلی آسیب دیده بودن و بعضی ها فیلم برداری کرده بودن از طرف که طرف داره این کار رو میکنه، قیافش و نمام همه چی. بعد اینا رو میفرستن برای پلیس که یکیشون میگه بابا من ماشین من نزدیک 30,000-50,000 کرون خرجش شده، خرجش میشه که درستش بکنم و من بیمه ندارم، بیمه این هل ندارم، خب حالا من باید چیکار بکنم؟ پلیس هم گفته به ما ربطی نداره، با بیمه در تماس باش. اصلا یه وضعیت خیلی فاجعه باریه که، یعنی لگانیر کردن قضیه رو. اجازه بدین من ببینم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: نوید جان من معذرت میخوام مزاحم شدم
0: جان.
1: من یک دقیقه یه مورد اشاره میخوام بکنم بدون اینکه اصلا اسم از چیزی ببرم. یه موضوع حیاتی و مهمیه، مردم حق دارن بدونن. اجازه است من یه 30 ثانیه راجع به یه مسئله پیش به مردم بگم.
0: خواهش میکنم.
1: عزیزان در صفحه آقای میکائیل همین استکهلم 700 سر ساعت 6 امروز من یه لایوی رو اونجا ارائه میدم. مردم شما باید همه چیز رو بدونید، همه صحبت ها رو از همه طرف بشنوید و بعد خودتون با قدرت خرد خودتون تصمیم بگیرید کی درست میگه کی اشتباه میکنه. این لایو اصلا مربوط به این اتفاقات استکهلم نیست، ولی یه اتفاقی داره، یه برنامه‌ای قراره تو استکهلم اجرا بشه که اسناد این فردی که به اصطلاح میخواد بیاد تو استکهلم ما ارائه میدیم و تمامش مستند هست.
0: این لایو در کجا هستش؟
1: در صفحه آقای میکائیل،
0: صفحه ایشون در
1: اینستاگرام آقای میکائیل،
0: در اینستاگرام هستش. در
1: من پیشنهاد میکنم ایرانیا، تمنا میکنم قبل از اینکه به جایی برید همیشه همه جوانب رو در نظر بگیرید، افراد رو بشناسید، بعد اون موقع با صحت هوش سلامت قدم به مکانهایی رو بذارید یا اگر بخواید حمایت بکنید حمایت بکنید. ولی ایرانیا این حقشونه، لیاقت این رو دارن که حقیقت رو بدونن و چیزی که امروز در اون لایو من ارائه میدم چیزی جز حقیقت نیست. سازمان‌های دولتی سوئد هم این مسئله رو من چند سال پیش بهشون اشاره کردم، تشریف بیارید، من اونجا دوتا مهمون میاد، یک نفر از انگلستان، یک زندانی سیاسی از امریکا میاد که فرد بسیار مشهوری هم هستش، کسی هستش که زندان پلاک صد شیراز رو اینشون افشا کرد چون خودش در اون زندان بود. تمنا میکنم اگر نه من کی هستم اصلا اهمیت نداره، مطلبی که گفته میشه گوش بکنید و با استفاده از خرد خودتون اون موقع تصمیم بگیرید. ممنونم.
0: خواهش میکنم. اینستاگرام صفحه استکهلم 700
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت های این عزیزم شنیدیم. دوستانی نوشتن از دوشنبه هم دوباره بگید. بله دوشنبه قراره که تلفونا بوق بزنه ساعت 3 بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم و این سیستمو که مردمو بخوان آگاه بکنن و ویکتیگا میدلاند فور آلمنهیت و ام آ بفرستند و در گوشی های شما قراره که یک بوغی زده بشه که نترسید، نگید ای بابا این بوغی داره از کجا میاد. روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر احتمالا ما هم داریم برنامه میفرستیم، تلفن منم قاعدتا باید بوغ بزنه، البته رگیون رگیون میرن، پیلو استان استان میرن، ولی فکر میکنم روز فکر نه تقریبا مطمئنم که روز دوشنبه استکهلم و بخشی از اوپسالا قراره که آزمایش بشه. اینم از این. میدونید که تو این چند وقت گذشته صحبت بر سر این بود که مخصوصا حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، حزب میلیو پارتی، اینا صحبت بر سر این میکنن که بهشون میگن رد گرونا دیگه، یعنی قرمز و سبز ها، صحبت میکنن که بخش ولفرد کشور، بخش همین چی بهش میگن ولفرد دیگه، بخش رفاهی کشور سوددهی نباید داشته باشه. درسته؟ میان میگن. حالا سایت اکسپرسن در صفحه خودش اومده رفته و 229 تا کاندید انتخاباتی مال حالا کمونال تو همه مال شهرداری ها و ریکستا و رگیون و اینا رو پیدا کرده از احزاب چیز همین سوسیال دموکرات، چپ یعنی ونستر و میلیو پارتی که اینا خودشون شرکت دارن در بخش ولفرد هم هستن، سوددهی هم دارن، هیچ مخالفتی هم ندارن با این قضیه. باور نمی کنید؟ بذار من صداشو براتون پخش بکنم با هم دیگه بشنویم. تصویرش هم از بخش مال صفحه 100.se 100.se براتون انتخاب کردم. این چیکار رو هم بشنویم. بله.
2: Vänstern vill stoppa vinster i välfärden. Men deras egna kandidater tjänar samtidigt miljoner på välfärdsbolag. Expressen har hittat 229 kandidater för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som driver aktiebolag inom välfärden.
0: Bale. Ta inte så att man tar just det att min socialdemokrat och vänster och miljöparti miljon miljon där om att zöjda de bara kunde sjunga kunna att kyrkata sahami och aktiebolag har inte där bara ولفرد مملکت کار میکنه. این خانم میگم که داریم میبینین اسمش هست گرتی فکسلر. بله ببینیم ایشون چی میگرم. ایشون کاندیدای ونستر پارتی در منطقه تروسا هستن و وقتی از ایشون حالا سوال میشه که آقا شما که حزبتون میگه ولفرد، خانم نوشی دادگستر میاد میگه ولفرد نباید سود داشته باشه، حالا ایشون میگه
2: سوتماکنس امسورسبولاگ ها دلت ات 10 میلیونر پا 10 اور و نکسپسن فراغر هنه اون ونسترپارتیز پولیتیک سیر هون
3: نمی یهانده موت هیلت
0: میگه 10 میلیون در این 10 سال گذشته همین سود سهام و اینا چیز کردن و میگه ازش سوال میکنه که خب ونستر پارتی که میگه سود دهی نباید داشته باشه، ایشون میگه من یا اینت ایموت کیل کنی، من زیاد مخالفتی ندارم، نماینده حزب چپم هست.
2: Hon är långt ifrån ensam. En socialdemokratisk kandidat som själv driver välfärdsföretag försvarar vinstuttagen. Vi är företagare och man måste få lön för sin möda. Och ett bolag som drivs av en miljöpartist gör återkommande utdelningar. Och i bilparken står 3 BMW.
0: Jaha. I miljöpartiet är det allra bästa. Där parkingen är 3 maskiner. En BMW.
2: En Jeep Wrangler.
0: En Jeep Wrangler.
2: و این مرسدس وی کلاس.
0: یه مرسدس وی کلاس که همشون هم هیچ رقم اصلا حالی به چیزی نداره، میلیو بیلو اینا هم نیستند و ایشون هم میلیو پارتیسته و جز اون ولفردی ها.
2: Nushidadis stats försvar är att vinsterna är lagliga idag och att Vänsterpartiet vill göra dem olagliga.
0: بله. نوشی دادگستر هم برگشته گفته که الان قانونیه که اینا سود بکنند ولی ما میخوایم غیر قانونیش بکنیم.
2: Fair enough. Men det är ändå rätt fascinerande. Det finns uppenbarligen företagare som gillar vinstervälfärden till och med på vänsterns egna valsedlar.
0: بله. میبینه نیزا طرف میلیو پارتیست نمایان کاندیداست که بیاد میلیو پارتی بشه، نمیدونم فلان بشه، بیسار بشه. چی بگم والا؟ میگن دیگه. و میان و خلاصه ماشین میخرن برای خودشون، BMW میخرن، بنز و کلاس میخرن، نمیدونم جیپ رانگلر میگیرن که همشون هم میگن نمیدونم که کلی اکسید تولید میکنه همه این چیزا، ولی خب سوددهی میلیونی این خیالشون هم نیست. حالا دیزل بشه 27 کرون بشه، ما که اشغالمونو داریم میکنیم و خیالیمون هم نیست دیگه، چی بگم دیگه. ببینید ازان، یعنی فقط شما جان عزیزتون ای داد بیداد، چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند و شنیده بودیم، اما نه در روز روشن. بیای به هر روز بیای هارت و پورت و اینا که آوی ولفرد نباید سوددهی داشته باشه، آوی اینم چی کار نباید داشته باشه، بعد خودت عکسی بلو 229 تا از کاندیداهای این سه تا حزب. اما این آقا پسر گل به سری که می بینیم ایشون، این آقا اسمشون هم از مهدیه یا مهدی قاضی مرادی، ایشون طرف های یوتوبری مثل که زندگی میکردن. حالا بذار اینو عکسش رو بنده نشون بدم. آقای مهدی قاضی مرادی، ایشون مشکوک هستن، البته ثابت هنوز نشده، مشکوک به کلاهبرداری های بسیار غلیظ و گنده شدن در برنامه افتلیست هم و در صفحه افتلیست هم ایشونو گذاشتن، عکسشونو دنبالش میگردن. ایشون 20 بار ماشین خریداری کرده، ماشین های لوکس، موتورسیکلت های لوکس، در چیز در بلوکت زنگ میزنه، بعد آفتال میبندن، سیگنچیز میکنن دیگه، دیجیتال قرارداد میبندن، همه کارا رو میکنن، پوله نمیره. بله. و حالا از حتی در ماه یولی هم ایشون مثل این که من هار هولیت آفشنا کرده استرافی و مجازاتی و فلان میساری، نه حالا کار نداریم، ولی دنبالشن. بله، پلیس دنبالشه. آقای مهدی قاضی مرادی رو اگر هر کی اطلاعاتی در مورد ایشون داره که ایشون الان کجا زندگی میکنه، چون مثل که از سوئد تشریف بردن، به 08-702-2090 یا احتمالا 114-14 پلیس هم میتونید زنگ بزنید و کمک بکنید به برنامه افتلیست. 702-2090 همطوری که گفتم در برنامه افتلیست نشون میداد آدمایی که خلاف میکنن، بعد مردمی که مظلوم واقع میشن و هیچکم بهشون کمکی نمیکنه. ای داده میداد، طرف شیشه های ماشین رو میشکنه، کاپوت های ماشین رو له میکنه، داغون میکنه، میپرن چیز میکنن. بعد وقتی به پلیس میگه آقا ما قیافش رو داریم، فیلم ازش گرفتیم، میگن که با بیمتون در تماس بشید. چشم، بریم سراغ یک آقا پسر گل به سر دیگه. این یکی اسم ایشون هست حوال خلیل، حوال خلیل که در رومانی دستگیر شده. من عکسشو از صفحه افتون بلادت به شما نشون میدم. ایشون هم کار زیادی نکرده، این چیز خلاف نکرده، جزء گروه همین دال نتورک بوده. بعد میگن که همون آدمی هستش که جزء گروه کریمینال نتورک نمیدونم چی استوکولم، و بعد 30 هم هست. ایشون رپارم بوده، یعنی رپ میزده ایشون. بعد گفته میشه که در قتل اینار در سال 2021 ایشون قبلا هم محکوم شده بوده، 2.5 زندانی کشیده بوده، گفته بودن بلانداد بوده، یعنی دستن در کار بوده که اینا رو بگیرن و بکشن و فلان و بیسار و اینا. و بعد دیگه واسه تون بگم، بعد به خاطر اینکه جزء گروه های خلافکار بوده و پلیس و اینا هم دنبالش دوباره بودند و اینا، به خاطر فروش مواد مخدر و نمیدونم او یک سری جاها چیزهای مختلف نوشتند دنبالش بودن، و در رومانی دستگیر شد. اینا این تصویر شما یه بار دیگه هم نشون بدم، همین دیروز پیروز بود که در رومانی دستگیرش کردن، دادستان سوئد هم حکم جلبش رو صادر کرد. و دیگه وسطون میگم یه پرونده گنده ای، اصلا یه چیز عجیب غریبی، آدم دزدی، نمیدونم مواد، اسلحه، یک چیز. بعد تازه جالب اینجاست، این آقای حوال خلیل در دورانی که رپ میزده، قبل از اینکه حالا این کارای خلاف بکنه و رپ میزده و اینا، میلیون ها شنونده در اسپوتیفای داشته. نمیدونم میدونی یا نه، میلیون ها شنونده داشتن در اسپوتیفای، یعنی پول های سنگین در آوردن دیگه. با اینم از ایشون، احتمالاً میخوان دوباره برش گردونن بیارنش اینجا، بگن که لطف کن تشریف بیار، حالا یه چند سالی هم زندانی بکش و بعد بیار. بیار جوونی دیگه، 30 سال 20 سنه نیست، بیا بیرون بعدن دیگه. حالا اگه یادتون باشه در رابطه با این دختر 16 ساله‌ای که این ونستر پارتیه اومد با در منطقه اوپلنس وسبی در با پرچم فلسطین و اینا تهدید کرد و گفت همه این اسفری دموکرات ها رو باید کشت و اینها. حالا استوکلمیان هم براتون دیروز تعریف کردم، استوکلمیان هم یه مقداری کامل در این رابطه نوشته. آنچه در یک نشست سیاسی در شهر اوپلنس وسبی در شمال استوکلم رخ داد تنها یک بحث معمولی میان مخالفان سیاسی نبود، بلکه حادثه تکان دهنده که باری دیگر پرسش‌های جدی درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب چپ سوئد رو مطرح کرد. در ویدئویی که از این حادثه منتشر شده، یکیرا پولیدو مورونو یا مورنو، سیاستمدار حزب چپ و عضو کمیته آموزش شهرداری اوپلنس وسبی، خطاب به جولیت والیوس، دختر 16 ساله هوادار حزب دموکرات‌های سوئد، او را نازی می‌خواند و سپس می‌گوید می‌دانی با نازی‌ها چه کار می‌کنند؟ آنها را می‌کشند. سخنان بیان شده در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی سوئد وایرال شده، به موجی از انزجار دامن زده و برای هر جامعه دموکراتیکی عملاً عمیقاً نگران کنند است. یک سیاستمدار حزب چپ در حالی که پرچم فلسطین رو در دست داره، یک دختر 16 ساله سوئدی رو که در کشور خودش در کشور خودش تهدید به قتل میکنه. جولیت والیوس 16 ساله پس از این حادثه به روزنامه اکسپرسن گفت که شوکه شده و به شدت ترسیده. این سیاستمدار حزب چپ پس از تهدید به قتل این دختر 16 ساله توسط پلیس از محل خارج شد و شکایتی علیه وی تسلیم مقامات قضایی شد. اما پرسش بزرگتر متوجه حزب چپ است، چگونه افرادی که چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند می‌توانند در ساختار سیاسی محلی حزب فعالیت کنند؟ نوشی دادگستر رهبر حزب چپ اعلام کرده که این سیاستمدار به دلیل این ماجرا از سمت خود کناره‌گیری کرده و حزب فوراً اقدام کرده، اما افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا چنین رفتاری اساساً باید تا زمان انتشار یک ویدیو ادامه پیدا بکنه. عبارت یعنی فوراً اقدام کردیم پرسش دیگری ایجاد میکنند. چنین اقدام ها همیشه پس از افشای عمومی در هر رسوایی انجام میشه. در ماه‌های اخیر هر بار که رفتار جنجالی یکی از اعضا یا هواداران حزب بر رسانه‌ها افشا شده، واکنش حزب عمدتاً بر فاصله گرفتن از فرد، اخراج یا درخواست استعفای اون متمرکز بوده. سوال اساسی این است که چه شرایطی باعث می‌شود چنین رفتارهایی بارها در اطراف یک حزب سیاسی تکرار شوند و چرا این رسوایی‌ها در حزب چپ تمامی ندارد؟ منتقدان حزب چپ معتقدند مسئله فقط چند عضو مشکل ساز نیست، بلکه درباره فرهنگ سیاسی درون حزب نیز بحث هست. دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نیست، پذیرش وجود مخالف سیاسی نیست، بخشی از دموکراسی است. مخالف را میتوان شدیداً نقد کرد، اما تهدید، ارعاب و عادی سازی خشونت و تهدید به قتل علیه مخالفان سیاسی خط قرمز است. اکنون حزب چپ باید فراتر از اخراج افراد درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر تشکیلات خود پاسخ داد. افکار عمومی حق دارد بداند آیا حزب واقعاً با ریشه های این رفتارها برخورد می کند یا تنها زمانی واکنش نشان می دهد که دوربین ها روشن شدند و رسانه ها رسوایی جدیدی را آشکار کرده. ببینید عزیزان، تمام این سوال ها رو ما جوابش رو یکی یکی می دونیم. دلیلش هم خیلی ساده است. این حزب 7-8% آرا رو داره. این 7-8% هم همه اونایی هستن که از این بچهای سیاسی قدیم و اینا هستن، یا یه سریایی که تازه به این مملکت اومدن و سوراخ دعا رو توی حزب چپ پیدا کردن، یا اصلا مدت هاست اینجا اسلامگرا و نمیدونم اینا، همه اینا اصلا یعنی اسلامگرا نه، اسلامیستا اینا میدونن آقا راحت ترین جایی که ما میتونیم بریم به اون موقعیت میدن، میکروفون میدن، دوربین میدن، لوکال میدن، برق میدن، همه چی میدن، حزب چپه. همیشه هم همین مقدار بودن، همین مقدار هم خواهند بود تا ببینیم حالا نسل ها جا به جا بشه و ببینیم که ایده ها چطور بشه. من با آدم هایی صحبت میکنم، امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، طرف میگو آقا من چپ سوسیالیستم، اما این چپ سوسیالیست رو من در سوسیال دموکرات ها و چپ سوئد نمیبینم، به همین دلیل مثلا میرم به مدراتا رأی میدم، چون میبینم که مثلا پیشنهاد میکنم فلان چیز، فلان طور این کارهایی که میگن رو انجام میدن. خب چرا با بچه هایی که عضو حزب چپ هستن ایرانی تبار صحبت میکنی؟ همشون میگن که آقا این حزب از داخل داغونه، ولی سوال من از شما اینه، خب چرا میری رأی میدی؟ باهات مخالفت میکنن، با کنارت میذارن، توهین میکنن، همه کاری باهات میکنن، بعد بازم میری به حزب چپ رأی میدی؟ چرا رنگ دیگه بلد نیستی؟ مملکت رو کسی دیگه نمیتونه درست بکنه؟ والا حزب چپ تا از اون موقعی هم که من اومدم هیچ وقت فلیتانده چیز نبوده، هر دفعه اومده حمایت کرده از سوسیال دموکرات ها، دولت تشکیل دادن بعد گذاشتنش کنار، تحقیر از این بیشتر چه بگم؟ این چیزهایی که من سردن نمیرم. اما یه مطلب کوتاهی دارم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه جوانی اومده صحبت میکنه که چرا چپ ها در کشورهای چپ ها زندگی نمی کنند. این یه سوال مطرحیه،
4: کشورهای چپ زندگی نمی کنند.
0: بله.
4: یا بهتره بپرسیم که چرا چپ ها در کشورهایی که تبلیغش رو میکنن اجازه زندگی کردن ندارن. غلام حسین ساعدی که معتقد بود تاریخ ایران باید پاک بشه، بیان میکرد هر روز در این کشور جشن بود و با این جریان مشکل داشت.
5: هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن بلند راه میداد، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این
4: و لیبرالیسم رو دشمن بشر میدونست، در فرانسه زیست و مرد. محمد رضا لطفی موسیقیدان که پس از انقلاب قطعه ای با عنوان دشمن نوع بشر آمریکا ساخت،
6: بسم الله الرحمن الرحیم، آفت نوع بشر آمریکا،
4: در همین آمریکا اقامت داشت. هوشنگ ابتهاج به عنوان یک چپ افرادی در آلمان زندگی کرد و مرد. سیاوش کسرایی شاعر عضو حزب توده که فرهنگ ملی رو عقب مونده و استثمارگر میدونست در اتریش مرد. این مسئله فقط مربوط به ایرانیان هم نیست، هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر هم از بزرگان چپ نوین و ایدئولوگ های مکتب فرانکفورت در آلمان غربی، جایی که دشمن خودشون معرفی میکردن، مردن. در واقع فاجعه اونجاست که خود کشورهای چپ سوسیالیستی، مارکسیستی و غیره اجازه فعالیت آزاد به طرفداران خودشون رو هم نمیدن، و دردناکتر و عجیبتر این که با وجود این شکل از تناقضات در تفکرات چپ، هنوز افرادی تلاش میکنن در کشورهای لیبرال و راست

چیز میکنن ظاهر میکنن و اینو، بعد بریم روح و اینو ظاهر میکنن، بعد بریم ظاهر بکنیم بگیم آقا پاشیم بیایم ببینیم شما چی میگفتی که هیچ جا قدرت اجرایی نداره ولی کلی طرفدار داره. حالا بریم حالا از این بحث دیگه بگذاریم بریم کنار. من قول دادم که در مورد هوشمند عقیلی هم صحبت بکنم که متاسفانه یه ذره چیز شد، یه ذره عقب افتاد این قضیه، و حالا اگر که اجازه بدید یک چند که ای بابا کوشش ناخه. حالا پس من یک کاری میکنم، من یک کار از هوشمند عقیلی براتون پخش میکنم و میرم ببینم که این متنیو که در مورد هوشمند عقیلی آماده کرده بودم چه بلایی به سرش اومد که بتونم که در خدمت شما باشم. چند دقیقه هم در چند لحظه هم در مورد ایشون صحبت کنیم و بعدش دیگه ذره ذره از حضورتون مرخص بشیم، بریم سراغ یکی از کارهای بسیار بسیار جاودانه هوشمند عقیلی.

هوشمند عقیلی سوم مرداد ماه سال 1316 به دنیا آمد و 14 شهریور ماه 1404 از پیش ما رفت. خواننده، آهنگساز موسیقی سنتی و کلاسیک اهل ایران که در سال 1334 فعالیت خودش را آغاز کرد. هوشنگ عقیلی در مهر ماه در دوم ببخشید هوشنگ عقیلی مهر در دوم مهر مرداد 1316 در محله درقوک آباده زاده شد و سپس به اصفهان کوچ کرد. وی با تشویق پدر در دوره‌های آکادمیک موسیقی در نزد جلال الدین تاج شرکت کرد و دستگاه‌های همایون و سه‌گاه رو نزد وی فرا گرفت. او در دبیرستان ادب در رشته ریاضی تحصیل کرد و سپس در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد و پس از آن به همراه خانواده به تهران کوچ کرد. نام خانوادگی پدر وی ابتدا علی قلی بود که پس از رفتن به اصفهان طبق خواسته مرکز آمار به عقیلی مهر تغییر داده شد. علاقه عقیلی به هنر خوانندگی از دبیرستان آغاز شد و او در آنجا به اجرای ترانه‌های دلکش و ویگن و غلام حسین بنان و امین الله رشیدی می‌پرداخت. او پس از شرکت در کلاس‌های محمود کریمی و اسماعیل مهرداش برنامه‌های گوناگونی رو در رادیو در اصفهان اجرا کرد. هوشمند عقیلی در سال 1334 فعالیت خوانندگی خودش آغاز کرد و نخستین آهنگ اجرا شده وی ساقی‌نامه بود که با آهنگسازی اسماعیل مهرداش منتشر شد. او در آغاز کار خود را بازخوانی ترانه‌های سرشناس برنامه گل‌ها آغاز کرد. درخشش او باعث شد که او را به مراسم گشایش تلویزیون ایران دعوت کنند تا در کنار آهنگسازانی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی اجرای زنده داشته باشد. او از سال 1349 به عنوان کارشناس وزارت تعاون در پیش از انقلاب 57 به کار مشغول شد و عقیلی یک سال پیش از وقوع انقلاب 57 در سال 56 به آمریکا مهاجرت نمود و پس از آن نیز به خوانندگی ادامه داد. گفته ها بسیار زیاده در مورد ایشون و درست یک سال پیش در چنین روزی در چنین ساعت هایی در سن 88 سالگی در لس آنجلس در آمریکا از پیش ما رفت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم و امیدوار هستم که همیشه برقرار و پیروز باشید، ولی یاد و خاطره هنرمندان خوب خودمون رو هیچ وقت از یاد نبریم و احترام خاصی براشون قائل.

خب دیگه به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. چقدر زود میگذره. همین هفته پیش در همین ساعت در همین دقایق داشتیم به شما بدرود میگفتیم و آرزو میکردیم که هفته آیندهش دوشنبهش بتونیم در خدمت شما باشیم با تنی سالم، دستگاهایی که کار میکنند. یک هفته گذشت، چقدر اتفاق افتاد، چقدر کارها، چقدر حرفها، چقدر صحبتها. آرزو میکنم که زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. مردم کشورتون، تاریختون، فرهنگتون رو فراموش نکنید. این مردم احتیاج به حمایت ما دارند. ایاتون باشه نزدیک 100 سال پیش کشور سوئد با قحطی و بیکاری و بیپولی شدیدی مواجه بود. مردم کشور به آمریکا 178 سال اگه اشتباه نکنم به آمریکا سفر کردند، مهاجرت کردند، رفتن اونجا سیب زمینی کاشتن، هویج کاشتن، خیار کاشتن، زمین های شور رو صاف کردند، آبها رو تصفیه کردند، کود درست کردند، سیب درست کردند، مخصوصا سیب و سیب زمینی و از اینجور چیزا کاشتند و کاشتند و کاشتند. ولی مردم کشور خودشون رو فراموش نکردند، بلال میکاشتند، میفروختند، پولشو میفرستادند در داخل کشورشون. و الان بعد از گذشت 100 سال عزیزان میبینیم که یکی از مترقی ترین کشورها در جهان هستش. از هر نظر که شما صحبت بکنید افتخاریه برای ما دیگه، مگه نه؟ حالا ما هم در خارج از کشور هستیم، شاید هموطنانمون در داخل ایران احتیاجی به پولهای ما نداشته باشن، احتیاجات دیگری هست که ما میتونیم کمکشون بکنیم. به همدیگه گیر ندیم، چوب لای چرخ همدیگه نکنیم، آزاده بیاندیشیم، حرف همدیگر رو گوش بکنیم، انتقادها رو بپذیریم، ذره ذره پیش بریم. شاید بتونیم با فشاری که به سیاست مداران خارج از کشور میاداریم بیاریم، در کشورهایی که در اون زندگی میکنیم بیاریم، شاید بتونیم یک کمک کوچکی به مردم داخل کشورمون بکنیم. اونا از ما نخواستن که پاشیم بریم بیل بزنیم، کلنگ بزنیم، هرچی. هیچ کدوم از این چیزها رو از ما خواستن؟ نخواستن. ولی حمایت از ما خواستن، اتحاد از ما خواستن. بتونیم تقدیم حضورشون بکنیم. اونا دارن با تا زندگیشون، با جونشون دارن فداکاری میکنند و دارن پیش میرن به امید آزادی ایران و ایرانی، به امید اینکه یک روزی بتونیم خبر آزادی کشورمون رو از همین رسانه‌های گروهی خارج کشور اعلام کنیم. موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.

هزار بار با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند قوغا. ببین به بوی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس و داماد، دل دو دل بر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دهشاد به من شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجله بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته

نگرونه. فاصله فاصله بین من و تو از زمین تا آسمونه. روزای خوب گذشته کاشکی بر میگشت دوباره. شبای سرد جدایی از میشد پر از ستاره. از میشد پر از ستاره.

چمونم میشه قلاده یه طلا، تا بس فرنگ میشه کوروش و علم میکنیم، ولی کدوم ما ها مثل اون عمل میکنیم؟ این روزا خیلی ساده کنار هم رد میشیم، یکیمونم کمک بخواد کی بود ما که نشنیدیم. گاهی سکوت گناهه، گاهی زود دیر میشه، گاهی گلوله تو قلب ندا خونی میشه. شنیدی طرف عصر جمعه دلش میگیره، یکی هست که از فقر روزی صد بار میمیره. نفسم سخت میاد اینجا هوا کثیف، خدا بارون تو ببار ماهی تو تنگ نمیره. میخوای

0: شاه سخنان مقامات امریکایی رو دنبال میکنید، حتی افرادی مثل جی دی ونز، به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این هست که تا انتخابات در امریکا و مشخص شدن نتایج اون در خصوص چیدمان کنگره و سنا که آیا دموکرات ها اکثریت رو خواهند داشت یا جمهوری خواهان، تا اون مقطع زمانی همین روند رو پیش برن و بعد از اون حملات بسیار گسترده تری داشته باشن، شاید مهماتی هم که کاهش پیدا کرده افزایش پیدا کرده باشه تا اون موقع. از این جهت به گمان من مشخص نیست. من فکر نمی کنم امریکا در حال حاضر به دنبال تفاهم باشه. اگر در بخش قبلی عرض کردم که باید به تفاهم برسن، به اون نقطه برسن، به اجباره، مثل بار پیش هم به اجباره، وگرنه سیاست یا استراتژی مشخص امریکا من فکر نمی کنم در حال حاضر باشه. تهران درسته، تهران به دنبال این تفاهم نامه است، مشخصه، چون که این تفاهم نامه هم در کلیتش و در جزئیات به نفع قدرت جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در منطقه و چه در مواجهه با امریکا به عنوان یک ابرقدرت و همچنین اسرائیل هست، از این جهت از اون استقبال میکنه. ولی مشخص نیست واقعا امریکا به دنبال چیه. اعراب و مشخصا ترکیه به عنوان میدونید مهمترین برنده این جنگ بین تهران و واشنگتن در این ماه‌های اخیر به دنبال این هستند که جلوگیری بکنند از تشدید تنش که موفق نخواهند شد، از طرف دیگه به دنبال این هستند که اون خلایی که امریکا بعد از خروجش از تمام این پس 15 پایگاه تقریبا میتونیم بگیم امریکا در حال خارج شدن هست، یه خلای قدرتی به وجود میاد و این خلای قدرت رو با یک تفاهم نامه، یک پیمان نامه امنیتی بتونن این رو در منطقه به وجود بیارن. ولی این پیمان نامه و تفاهم نامه بدون حضور ایران و بدون حضور اسرائیل به عنوان دو بازیگر مهم، حالا مصر رو هم میشه به اون اضافه کرد، امکان پذیر نخواهد بود. اگر واقعا به دنبال یک پیمان نامه امنیتی برای معماری آینده منطقه هستند، باید قطعا این کشورها هم به عنوان بازیگر در اون شرکت بکنن که هنوز ما نشانه های از اون نمیبینیم. در خلاصه بخوام بگم خدمتتون خانم روانشاد، به گمان من فعلا ما با این روند تنش زایی مواجه خواهیم بود تا پس از انتخابات امریکا، که اون وقت ببینیم به چه سمتی خواهد رفت. و احتمال اینی که اگر این روند به همین شکل بمونه، امریکا حملات گسترده تری رو قبل از رسیدن به یک تفاهم نامه انجام بده، بیشتر از رسیدن به یک اراده برای رسیدن به یک توافق با تهران است.
1: آقای گلریز، هرچند که اشاراتی قبلا به این مسئله کردید، اما به طور مشخص اگر فشار نظامی بر حزب الله و اقدامات آمریکا در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا کنه، از دیدگاه شما محتمل ترین واکنش ایران چه خواهد بود؟ تشدید حملات نیابتیش و دریایی، پاسخ مستقیم یا خیشتنداری برای حفظ مذاکرات؟ کدام رو محتمل تر میدونید و هر یک از این گزینه‌ها به نظر شما چه تأثیری بر احتمال مهار یا گسترش جنگ منطقه‌ای خواهد داشت؟
0: ببینید، اگر استراتژی کلان امریکا رو ما تسلیم کردن تهران به خواستهای امریکا قلمداد بکنیم، میتونیم بگیم آخر این خواسته میتونه چیزی باشه مثل تبدیل ایران به ونزوئلا نزد امریکا، و کمترین اون میتونه این باشه که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش تا حدود خیلی زیادی دست بکشه، از برنامه موشکیش محدود بکنه و غیره. اگر این رو در نظر بگیریم در خصوص ایران و جمهوری اسلامی، استراتژی خیلی مشخصه: بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا از منطقه. تا حدودی در این استراتژی موفق بوده در خصوص پایگاه‌هایی که مورد حسابات قرار گرفته. در حال حاضر استراتژی ایران به نظر میاد دو وجهیه: یک، باز کردن تنگه هرمز برای فروش نفت، و دو، صدمه زدن به پرستیژ امریکا از نظر یک ابرقدرت جهانی، اونم در معادلات بین‌المللی ژئوپلیتیک.
1: از دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، می شنیدیم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. از امید منتظری بشنویم که به جزئیات این گزارش پرداخته در گفتگو با رادیو فردا.
3: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودن به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودن، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده‌ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد شدن، تصاویر زیادی منتشر شد. در زمان انقلاب همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام می‌کنن، بازداشت‌های سلی‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر و حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی‌هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان‌ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان‌ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده‌های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل. و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دید بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه یه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن، اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: بی بی سی فارسی در یک گزارش به قلم امید منتظری میگه که به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده وزارت اطلاعات یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از بازداشتگاه بند 209 زندان اوین کرده و از خود امید منتظری در این باره میشنیدیم که این گزارش به قلم او بود.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبیش در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. نام او رو می‌توان در روزنامه اطلاعات دنبال کرد، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگیش بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و مدتی هم سردبیری دنیای سخن را بر عهده گرفت. در بهمن 1386 محمد زرقامی همکار فعلی ما و محمد رضا کاظمی همکار پیشین ما، تهیه کنندگان برنامه نگاه تازه رادیو فردا، به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی درباره تاریخ طنز در ایران بود و میزبان او بودند. مجابی با چهره جدی و کلاه شاپو طنزی شنیدنی داشت، طنزی که در بخش‌های از آن گفتگویی که باش انجام دادن به گوش میرسه. بریم و بشنویم.
5: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
6: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
5: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجایی که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
6: تعریف نکردین چی بود؟
5: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
7: خب بگید که نمونهش، مثلا یک نمونه شوخی رو.
5: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیذارم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شد. شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تاثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتاً بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوت.
7: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
5: من فکر می‌کنم که بعض مشهوریت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش حج بود اصلا کار یغما و یا ایرج. در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
6: البته آقای دکتر امروز هم که به جامعه نگاه کنیم بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
5: ببینید آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
7: آقای دکتر همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
5: طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آز طنز کلامی هم از آز طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
7: مدیر نسیم شمال، درسته؟
5: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول های پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دست کشیدن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
6: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید؟
5: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که یه ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: تهیه کنندگان برنامه نگاه رادیو نگاه تازه رادیو فردا به مناسبت پژوهش‌های جواد مجابی فقید درباره تاریخ طنز در ایران میزبان او بودن سالها پیش و گفتگو این ادیب و نویسنده فقید ایرانی رو هم اکنون میشنیدید. در حالی که هشدارها درباره تاثیر پدیده ال نینیو بر شرایط جوی ایران افزایش یافته، این پرسش مطرح است که این پدیده اقلیمی دقیقاً چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت. گفتگوی رویا ملکی از رادیو فردا رو بشنوید با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در ارمنستان.
8: النینو به زبون خیلی ساده اگه بخوام توضیحش بدم، البته ما میگیم النینو ولی اسم درستش شاید النینیو باشه، فارسی سازی شده و ما میگیم النینو بهش و منم راحت ترم که همین کلمه رو به کار ببرم به جای النینیو. این یک پدیده اقلیمیه که در واقع آبهای سطحی در بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام در واقع منطقه استوایی این اقیانوس به صورت غیر عادی گرمتر میشه و این گرم شدن به دلیل پیوستگی در واقع پارامترهای جوی به هم دیگه باعث میشه که در نقاط دوردست هم اثرش رو ببینیم با بارش‌های بیشتر یا گاهی حتی با خشکسالی یا با افزایش دما و البته معمولا هر 2 تا 7 سال یه بار رخ میده. شاید راجع به اسمش هم بد نباشه توضیح کوتاهی بدم که این اسم رو ماهیگیران رو و اکوادور رو این پدیده گذاشتن چون میدیدن که نزدیکای کریسمس همیشه یه تغییراتی داره انجام میشه در اقیانوس و میزان ماهیگیریشون هم تعداد ماهی اکسید میکردن هم کاهش پیدا کرده. در نتیجه این کلمه به معنی کودک مسیح و همینطور حالا با یه بیان دیگری شاید پسر کوچک هم معنی بده و این یک خلاصه بود از این که این پدیده اقلیمی چی هست.
9: آقای خسیفر اشاره کردن که یا با بارش شدید خودش رو نشون میده یا با خشکسالی. من میخوام فقط تمرکزمون رو بذاریم روی ایران، میدونم پدیده جهانی است. اگر در ایران بخوایم بهش بپردازیم بیشتر با خشکسالی خواهد بود امسال یا با بارش های شدید؟
8: بله اجازه بدید فقط یه توضیح بدم برای اینکه تو هر جایی یک اثری میذاره. همچنان که شما گفتید و میخواین تمرکزتون هم روی ایران باشه، من الان برمیگردم به ایران. فقط خیلی خلاصه بهتون بگم که در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در جورنال اف هایدرولوژی ریجنال استادیز، اونجا بررسی کرده داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی این که این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن، پژوهشگران، خب اینا پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف هستن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد.
9: فکر میکنید در ایران اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم میشه گفتش که با افزایش این بارش ها مسئله خشکسالی در ایران تا حدودی حل میشه، یا اینکه این خودش یک پدیده جوی بدتر رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
8: اگه نگاه کلی داشته باشیم، من تصورم این نیست که حتی اگر بارندگی یا افزایش هم داشته باشه وضعیت خشکسالی در ایران به سامان بشه. چرا؟ برای اینکه ما کسری تجمعی آبهای زیرزمینی داریم، برای اینکه ما بیش از اندازه از منابعمون و از ذخایرمون استفاده کردیم. حتی اگر به صورت نرمال هم ما بارش‌های زیادی داشته، یعنی افزایش بارندگی به صورت نرمال در ایران در بیاد و تبدیل بشه به یک پدیده نرمال، باز ما این مشکل رو خواهیم داشت به خاطر اینکه وضعیت خیلی خیلی خشکسالی، اصلا از خشکسالی هواشناسی گذر کرده، از خشکسالی اقتصادی اجتماعی رسیده. بنابراین نه، این نمیتونه لزوماً به معنی این باشه که خب وضع ما بهتر میشه. ممکنه در جاهای بارندگی بهتر بشه، ممکنه حتی ما با سیل و جریانات اکستریم یا حد اکثری روبرو باشیم که اون وقت میتونه آثار مخربی هم حالا چه در کشاورزی چه در واقع مستحدثات یا زیرساخت‌ها هم اثر مخرب خودش رو به جا بزنه.
9: آقای خسیفر چندین بار اشاره کردین که در مناطق مختلف تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. فکر می‌کنید کدام مناطق ایران بیشترین احتمال تأثیرپذیری از این پدیده رو داره در حال حاضر؟
8: خب طبیعتاً به نظرم میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک همچنان که گفتم یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش‌بینی‌های، در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده، پیش‌بینی‌های انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل مقاوم کرد. ولی خب ما دیدیم که هیچ وقت این هشدارها در ایران متاسفانه ظرف 47 سال گذشته جدی گرفته نشد.
1: پدیده اقلیمی النینیو چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ عصام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم ارمنستان، میشنیدیم در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما هفته اول ماه سپتامبر شهر زوریخ در سوئیس میزبان 35 دوره جوایز ایگ نوبل بود، جایزه‌ای که هر سال به اون دسته از تحقیقات علمی داده میشه که شاید در نگاه اول خنده‌دار و بامزه به نظر برسن، اما راستش اینه که مخاطب رو به فکر هم فرو میبرن. بشنویم از هانا کاویانی.
10: 4 3 2 1 launch paper please.
11: جایزه ایگ نوبل که هیچ ربطی به آکادمی نوبل ندارد، در مراسم اهدا می شود که شبیه صحنه یک تئاتر کمدی است. بسیاری از پوشش‌های خنده‌دار یا سمبولیک استفاده می کنند. مراسم بسیار پرشور همراه با موسیقی و پرفورمنس برگزار می شود و برندگان پشت یک پرده سیاه می ایستند و وقتی نامشان اعلام می شود، دو نفر این پرده کوچک را کنار می زنند و آنها به روی صحنه می آیند. جوایز ایگ نوبل در 10 رشته از 35 سال پیش توسط مجله تحقیقات نامحتمل یا Improbable Research Magazine اهدا می شود. برندگان هم محققانی هستند که روی موضوعاتی کار می کنند که شاید به ذهن کمتر کسی برسد. در نگاه اول خنده دارند، اما شاید شما یک هفته بعد هنوز در حال فکر کردن به موضوع مورد مطالعه باشید. مثلا امسال یکی از گروه‌های تحقیقی بر موضوع شیر سوسک‌ها تمرکز کرده بود و گروه دیگر 1000 لباس زیر را در بیش از 25 کشور دفن کرد تا بررسی کند که چگونه موجودات زیر خاک به تجزیه آنها کمک می‌کنند. برندگان این تحقیق دوم با ساز و آوازی مرتبط با تحقیقشان روی صحنه آمدند و جایزه را دریافت کردند. آنطور که مارک ابرامز سردبیر مجله تحقیقات نامحتمل گفته، هر سال هزاران نامزد برای دریافت این جایزه معرفی می شوند. جایزه گرانبهایی هم در کار نیست. هر سال مجسمه تغییر می کند و امسال جایزه یک پا بود که به جای ساق یک قارچ از پا بیرون زده بود. حتی برندگان هم که به مراسم دعوت می شوند با هزینه شخصی به محل برگزاری مراسم می روند و 2 ساعتی را در مراسمی مملو از شادی و خنده سپری می کنند و از اینکه دانشمندان دیگری را می بینند که مانند خود آنها روی موضوعاتی به زعم بسیاری غیر جدی کار می کنند خوشنودند. در این سالها از جمله برندگان گروهی در دانشگاه گرنوبل فرانسه بودند که تحقیق آنها بر روی این بود که چرا کسانی که مست هستند فکر می کنند زیبا هم هستند، یا یک گروه تحقیقی در ایتالیا که می خواستند ثابت کنند برخی افراد می توانند روی سطح برکه راه بروند، البته اگر آن برکه روی کره ماه باشد. این اولین بار بود که مراسم جایزه ایگ نوبل در خارج از آمریکا برگزار می شود. پیشتر دانشگاه MIT در ماساچوست و هاروارد از جمله میزبانان برگزاری این جایزه بودند، اما برگزار کنندگان می گویند امسال به دلیل بیم از مشکلاتی که ممکن است برای برخی از مهمانان در هنگام ورود به آمریکا به دلیل سختگیری های مسافرتی ایجاد شود، محل برگزاری را به اروپا منتقل کردند.
12: Hosted at the Elizabeth Hall in Antwerp.
11: سال آینده هم شهر آنتورپ در بلژیک میزبان خواهد بود. از همین رو هم سه دانشمندی که از بلژیک این میزبانی را قبول کردند با لباسهایی که نماد آن کشور است به روی صحنه آمدند. یکی از آنها لباس سنتی زنان بلژیک را پوشیده بود، دیگری لباسی به شکل سیب زمینی سرخ کرده به تن داشت و نفر سوم هم خود را به شکل یک لیوان آبجوی بلژیکی درآورده بود.
12: You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
13: عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.
14: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، سه نفتکش و سه شناور را حمله کرده است. محمد باقر قالیباف در پی ادامه تنش‌ها با آمریکا از تغییر قواعد بازی و تشدید پاسخ‌های ایران سخن گفت. والستریت جورنال می‌گوید میلیاردها دلار مرتبط با ایران سالانه از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شد سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند در مسیر به گفته این نهاد غیر مجاز در تنگه هرمز در حال حرکت بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین میگوید که به یک فروند شمپاد شناور مدیریت پذیر از راه دور که متعلق به ارتش آمریکاست که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشتند حمله کرده. در همین راستا پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه کوتاه در شبکه ایکس به ایران هشدار داده و نوشته بود اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، آمریکا نفتکش‌های آنها را منهدم و غرق خواهد کرد. و در خبری دیگر، در پی ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دوران پاسخ‌های متناسب به آمریکا پایان یافته و قواعد بازی عوض شده است. او در نطق پیش از دستور مجلس ایران را درگیر آنچه جنگی تمام عیار خان دانست و مدعی شد حملات اخیر نیروهای نظامی ایران به پایگاه‌های آمریکا مقام‌های این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. او همچنین گفت حملات اخیر تنها یک شروع بوده و هر گونه اقدام علیه منافع و امنیت ایران با پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر روبرو خواهد شد.
15: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد.
14: رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش تولید و معیشت مردم را در کنار درگیری نظامی مهمترین میدان نبرد توصیف کرد و گفت نوسان شدید ارز، تورم، بیکاری و مشکلات مدیریت بازار فشار جدی بر مردم وارد کرده است. او تاکید کرد مردم ممکن است سختی ها را تحمل کنند اما سوء مدیریت و کمکاری را نمیپذیرند. و در خبری دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های آمریکا سالانه میلیاردها دلار مرتبط با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از نظام بانکی آمریکا عبور می‌کند. بنابر این گزارش، دونالد ترامپ اکنون از بانک‌ها خواسته نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران را افزایش دهند. این گزارش می‌افزاید شرکت‌های پوششی و واسطه هایی در چین، امارات و هنگ کنگ پول را از طریق بانک های خارجی منتقل می کنند و تراکنش های دلاری در نهایت در بانک های آمریکایی تسویه می شود، گاهی بدون آنکه این بانک ها از منشأ اصلی پول آگاه باشند. شبکه اجتماعی جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا در ششم شهریور اعلام کرده بود تنها در سال 2024 حدود 9 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با ایران از این مسیر جابجا شده است. این وزارتخانه همچنین شعبه یک بانک مصر در امارات، یک بانک ترکیه‌ای و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. و در خبری کوتاه، نیروهای دولت یمن از بازپسگیری یک منطقه راهبردی از حوثی‌ها خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
16: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
17: پاراگراف اول.
18: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند؟ چپ است. و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد، دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود، سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شوروی‌ای و سوسیالیستی هم وجود داشتند، هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که میگوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی کند، جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت های اجتماعی می گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی‌رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ما بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
17: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلات رو هم در خود ایران، جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستن و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن. نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغیرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای بازی سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده. ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه این بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش، با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن، خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب، از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن، که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفورمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان ببینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عده‌شون از حزب توده در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی، ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دورای انقلاب 1357. یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
19: بده. در چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم، اجازه دید تا همینجور از شما داشته باشیم. از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرا که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید، یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشاب هایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
20: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تاثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلن کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیستای روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن. و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این با وضعی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص، اساساً یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر

0: بریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیزم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ‌ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش. این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده، ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارند. و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث شد که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن، و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسئله.
1: خواهش میکنم. اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان، از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش دارن، یا تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
2: بله من حتما فقط میخواستم که با من کاملا با انالیز با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این

0: اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب می شدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح می کردن.
1: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
0: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشت. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همونطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همونطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت، در ایران نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر و ذالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه.
1: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه‌ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
0: دقیقاً این بیشتر این بود، و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریکای سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خانش در واقع شوروی بود. و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود، و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی می کردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمیکرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد، ولی شاه خب به خواستهای رفرمی

ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو.

پرواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چون این مخابان، سخت آمده است مبخش آسان.

0: بذاری ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
1: حالا میره اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه آخری کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
0: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچ زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمیایم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

آقا این برو این غمه برای این آقا بزن پشت منو از بس کن بود.

لاله به فکر همگی افتاده، بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در بدر واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

در هیاهوی بازار هنر سعید شایسته برای اولین بار کاست قصر گلی را با تنظیم‌هایی از فرهاد اربابی به شما ایرانیان عزیز تقدیم می‌دارد. قصر گلی.

به هم میرسیم. بگو حالا حالا نمیتونم چیزی جز تو بخونم. حک شده اسم من

من اینجا مونده هستی اون بالا بالا کجا به من

0: زبا
1: پس اجازه بدین همون زبا رو اجازه بدین همون زبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زبا فرق نمی کنم، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

میدم.